tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih.

0: zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
1: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, to je prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika Oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo

0: profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
1: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura. Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj. Da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Nakon godinu dana pauze, evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma. Jednostavno, cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo, po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojeno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2020.

0: ulaganju u obrazovanju i tu cijeloj vertikali, od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo, 3,2 milijarde eura. Vijesti.
1: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama, Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam trebam li ponoviti tko je sve u finalu, evo možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo,
1: opa! Moram se pohvaliti.
0: Znači, kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesu li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo, po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario. Probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane Ivan Anušić, gostujući u dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
2: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika, od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
3: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
1: Vijesti.
0: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom

0: i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu, do jutra umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od -1 do -4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviše od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: E tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage. Ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale. Sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na Bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme. Na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija, ti si bio i na prošlom izdanju, koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: O ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje. Moram priznati, evo malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima. Top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9.
0: Evo, opa!
1: Mogu se pohvaliti.
0: Znači, dobar sam. Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati. Izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat. Kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel. Obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong. Evo, došli su i u Beč, naravno došli su potražiti Lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale?
1: Naravno, čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi iz Hrvatske radio televizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati.
0: Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentici ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni, neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima. Vrijedno ćemo raditi, mislim da Lelekice još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Najviše se govori o Finskoj, Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle, na Eurosong, zatim Izrael. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti, Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav, Hrvatska!

1, 2, 3, dobro jutro, dragi naši slušatelji, u srijedu 13. svibnja u 6 sati i evo sad već skoro 3 minute. S vama su jutros Davor, Mihaela i Ines, slušate Radio Dubrovnik, dobro jutro na noge lagane.

Vedro je i vjetrovito, temperatura zraka 16 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 45%, tlak zraka 1006 hektopaskala. Eto, samo da znate, poprilično ovako vanka puše, pa ako izlazite u ovim trenucima na posao, svakako uzmite nešto za ogarnuti.

Jeste li jučer pratili prvu polufinalnu večer Eurosonga u kojem su naše lelekice izborile plasman u finale? Senzacionalan nastup Inka, Judita, Korina, Olivia, Lara i Marina. Pričalo se od njima, bili su na razini zadatka, tako da ćemo ih ponovno gledati u subotu 16. svibnja kada je finale Eurosonga koji se ove godine održava u Beču. Osim Hrvatske, plasman su izborile i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Slušamo Andromedu.

Ušacite, imam, pjevala je Vana. Mi se nadamo da je vama u šakama topla kikara kave. Nama bi baš dobro došla još jedna doza. 15 je stupnjeva u zraku, vedro je i vjetrovitro. Tlak zraka je 1006 hektopaskala, vlažnost 52%. Dobro jutro, slušate Radio Dubrovnik.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste. Kako se osjećate?
5: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
6: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
5: Ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
7: Čekanje mi je bilo i
5: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
8: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
9: Hvala vam puno koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači i evo još jednom, samo molim vas.
10: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
9: Je, apsolutno.
8: Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
9: Je, taj trenutak, kao da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
5: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, još nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča, karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
9: Yeah. Ali kako ne, tek sad imamo.
8: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad.
9: Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
8: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. One baš u običajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
11: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje, što više dan koji se ne događa često kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
12: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
13: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena nafte nastavila je rasti i na

0: kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
1: Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
0: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghe je rekao:
1: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
0: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko $250 milijuna bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koji je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca, za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. Ko je taj ko blokira institucije, ko ih u biti želi okupirati? Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj viziji s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry exit i osiguranja stabilnosti

0: aktivnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni. Dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. Ako se utvrdi da vozači zlorabe vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj, koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb-Zapad-Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovat će i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to jesmo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlični su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i u drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da posjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti posebice tipa 2 iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije A sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Muvrin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz.hr, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump u oči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Kurier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija, kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Euro minuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
6: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znamo da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo se kvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14 prema 17. 17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobro obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu, Rus Karen Hačanov uspješniji od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Bralić.
17: Jako dobar ulazak prvoj energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom, gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažnije od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. ukupno je 102. vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane naoblake, te umjerene, ponovo velebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu naoblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podno velebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a navečer i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviše između 16 i 21 stupanj.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
22: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu moguće nevere, uglavnom na otvorenom moru. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 6 do 16. Još u početku na srednjem i sjevernom Jadranu do 20, a podnove lebita do 26 čvorova. Prema sredini dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, na otvorenom moru sjevernog Jadrana i jugo 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom i srednjem Jadranu u smirivanju na 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, na srednjem i južnom Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.

Dino Dvornik i tebi pripadam u 7 sati i 38 minuta. A zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, danas će bez vode biti dio ulice Bruna Bušića od puta od Bosanke do kraja ulice u vremenu od 8.30 do 14 sati. Bez vode će biti i dio ulice Vlaha Bukovca od crkve Svetog Jakova do hotela Belveder u vremenu od 8.30 do 15 sati. Bez vode je i put od Oklada u Župi Dubrovačkoj od 8.30 do 13 sati. I na posljetku, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će biti i ulica Dubrovačkog odreda u vremenu od 8.30 do 14 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 13. svibnja. 13. svibnja 1169. godine Dubrovčani su sklopili ugovor s talijanskim gradom Pizom, prvi dubrovački sačuvani pomorsko-trgovački ugovor. 13. svibnja 1419. godine Malo vijeće odlučuje o postavljanju Orlandova stupa. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Imelda i Janja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ugovori s Molfetom i drugim jadranskim gradovima talijanske i naše obale ukazuju na razvijenost dubrovačke trgovine u Jadranskom moru već u 12. stoljeću, kada se sklapaju i pomorsko-trgovački ugovori s talijanskim gradovima. Prvi sačuvani, onaj s Pizom, sklopljen je 13. svibnja 1169. godine. On otkriva da su Dubrovčani kao pomorski trgovci već tada bili izišli iz Jadranskog mora u Sredozemlje. Piza je danas grad na zamuljenoj rijeci Arnu, ali u ono doba do nje su dopirali brodovi s mora, te se u bogatstvu i moći natjecala s Mlecima i Dženovom. Izaslanici Pize došli su u Dubrovnik, tu pregovarali i Dubrovčanima izdali ugovornu ispravu koja se na sreću sačuvala, dok istovjetna dubrovačka isprava nije sačuvana. Pizanci ovaj ugovor nazivaju Pax, mir.
0: U doba mletačke vrhovne vlasti, prema statutu iz 1272. godine, Malo vijeće izabire knez, a takvo Malo vijeće kojem je knez na čelu bira vijećnike Velikoga vijeća. Veliki kneževi prihodi nisu bili po volji Dubrovačkoj općini, pa Veliko vijeće u studenom 1328. godine predlaže mletačkoj vladi da sve regalije pripadnu općinskoj blagajni, a općina će mu isplaćivati 1000 libara od groša. 13. svibnja 1329. godine Veliko vijeće ponavlja svoj prijedlog, ali ga mletačka vlada ne prihvaća. Podsjećamo, mletačka vlada svojom odlukom iz 1258. godine predviđa da ukoliko dođe između kneza i vijeća do nesuglasja, onda o tome odlučuje mletačka vlada.
1: Stari su Dubrovčani na simboličan način istaknuli političku, sudsku i gospodarsku samostalnost svoje države postavljanjem Orlandova stupa na glavnome gradskom trgu pred crkvom svog zaštitnika Svetoga Vlaha. Orlandov lik prikazan je na prednjoj strani kamenoga četvrtastog stupa. Mladi vitez napravljen je u oklopu bez kacige, tako da mu se vidi duga bujna kosa, a u lijevoj ruci drži štit i u desnoj uspravljeni metalni mač. Od svih povjesničara najiscrpnije je o Orlandu u Dubrovniku pisao Ilija Mitić. On naznačuje da je Orlandov stup preuzeo funkciju stupa za sramotna izlaganja i javna kažnjavanja prekršitelja od kamenoga stupa sramote, zvanoga Karus, Kar, čije se postojanje spominje u arhivskim dokumentima u prvoj polovici 14. stoljeća.
0: Kako piše Mitić, prvi izvorni arhivski dokument u kojem se spominje Orlandov stup zaključak je Maloga vijeća od 4. kolovoza 1417. godine o plaćanju kamena nabavljenoga za njegovu izradbu. Stup je izradio majstor Bonino iz Milana u suradnji s kamenorescem Antunom. Za određivanje datuma postavljanja današnjega Orlandova stupa, Mitić smatra najbitnijim zaključak Maloga vijeća donesen 13. svibnja 1419. godine, kojom su vlastelini Lujo Gučetić i Zore Palmotić ovlašteni ukloniti stari kar i postaviti novi, nedavno izrađeni kar.
1: Originalnost dubrovačkog Orlanda u usporedbi sa svim njemačkim kipovima toga viteza jest namjena stupa za isticanje državne zastave Dubrovačke republike na visokom jarbolu zataknutomu u duboki vertikalni žlijeb sa stražnje strane stupa. Osim toga, vrh je dubrovačkom stupu ravan i imao je trostranu željeznu ogradu, postavljenu da bi se s toga mjesta mogle pučanstvu objavljivati osobito važne odluke vlasti. Praktičnu korist od Orlandova kipa imali su Dubrovčani utoliko što je vitezova desna ruka propisana kao mjera za dužinu zvanu lakat.
2: Samostan Delorite na Kuni najnoviji je samostan nekadašnje provincije Svetoga Frana u Dubrovniku. Stanovnici Pelješca podigli su 1681. godine posred poluotoka crkvicu u čast blažene djevice Marije od Loreta. Po želji vjernika estonskog biskupa Fravicka de Lupis Vukića, iz Rima su 1705. godine dane povlastice čime de Lorita postaje vlasnost provincije Svetoga Frana u Dubrovniku s pravom da u Srpu može sagraditi samostan. Samostanska je zajednica ustanovljena 13. svibnja 1708. godine, kada je definitoriji izabrao gvardijana. Gradnja samostana počela je odmah i trajala je 40 godina. Recimo i to da je u ovom samostanu osnovnu i srednjoškolsku pouku dobio i fra Celestin krsnim imenom Mato Medović i tu je zapažen njegov dar za slikanje. Službu domaćinstva od 1961. vode sestre Franjevke od bezgrešnog začeća.
0: Godine 1784. kuga se preko osmanskog teritorija prenijela u Konavle prema samome gradu, a brijači su cijepljenjem nastojali spasiti oboljele. U mjestu Bani te su godine od kuge umrle tri osobe. Sljedeća kuga u blizini dubrovačkih granica dogodila se dvije godine kasnije. Tada se pojavila sumnja da je kuga zahvatila Zubce pored Trebinja. Iz denuncijacije malome vijeću naslovljenoj 13. svibnja 1787. godine doznajemo da su oni obišli sva sela oko Zubaca i izvijestili da se stanovništvo svih sela miješa i da su svi zdravi. No navode da u Zubcima i u Trebinju ima šešava malijeh, zarazne bolesti, ali dodaju da se od te bolesti ne umire.
3: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. svibnja 1890. godine u Dubrovniku je rođen Mirko Deanović, hrvatski romanist, utemeljitelj katedre za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Valja istaknuti njegov rad na dubrovačkim preradbama Molijera iz 17. stoljeća.
3: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 13. svibnja ratne 1992. godine, na užem dubrovačkom području bilo je tek sporadične pucnjave. Bilo je zato dosta paleža i požara u Čilipima. U prijepodnevnim se satima iz pravca aerodroma dizao golem stup gustog crnog dima. Poslije toga primijećen je i plamen na samoj zgradi.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
3: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: S obzirom na usporavanje turističkih rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog hrvatskog radija na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
1: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
2: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Nakon jučerašnjeg predstavljanja u Pločama, u hotelu Leru u 10 sati počinje edukacijski projekt Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta, sufinanciran sredstvima Europske unije. Program okuplja stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša, a obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. Projekt Balast In provodi sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima iz znanstvenog, pomorskog i javnozdravstvenog sektora s ciljem razvoja sustava upravljanja balastnim vodama i zaštite Jadranskog mora. U Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u 19 sati Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković održat će predavanje Fuzija iter i dones. Govorit će o osnovnim principima nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, te međunarodnim projektima iter i dones i njihovu značaju za budućnost. Poseban naglasak bit će na doprinosu hrvatskih znanstvenika u tim projektima, kao i na istraživanjima strukturnih materijala za nuklearne reaktore koja se provode na institutu. Predavanje organiziraju Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnika, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Mlada Dubrovkinja Paula Japunčić večeras u 20 sati na sceni Bursa izvešće svoju diplomsku predstavu monodramu Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada, kompiliranu iz tekstova Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i Paule Japunčić. Kabaret je nastao kao trilogija, jedan emotivni kolaž prožet gradom. Prvi dio su Dubrovačke kundurice prema tekstovima Milana Milišića i Davora Mojaša. Drugi dio je originalna Paljetkova monodrama koju je 80-ih igrala Doris Šarić Kuljica, a zadnji dio su osobne priče Paule Japunčić na temu muško-ženskih odnosa. Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu na Clio Festu su dodijelili nagrade povjesničarima za 2025. godinu. Nagrada Tadijas Mičiklas za objavljivanje arhivskog gradiva dodijeljena je doktoru znanosti Gordanu Ravančiću i doktoru znanosti Antonu Konculu za objavljivanje izvora Lamenta de Foris, tužbe kaznenih djela učinjenih izvan grada. Nagrada je uručena na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Vrijeme danas. Malo do umjereno oblačno, slaba do umjerena bura, poslije podne će okretati na jugo koje će u noći potpuno oslabjeti. More malo do umjereno valovito, prema kraju dana u smirivanju na mirno do malo valovito. Jutarnje temperature zraka od 11 do 14, dnevne do 20 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Vijesti čitala Ines Vlašić, tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: 8 je sati i 8 minuta. Kakvo je stanje na prometnicama diljem zemlje, reći će nam Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, dobri vremenski uvjeti danas za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, bura slabi i nema nekih većih problema što se bure tiče. A gužve, zastoj, kolone kao i svakog radnog jutra na gradskim prometnicama i na prilaznim cestama gradu, osobito duž Jadranske magistrale na dubrovačkom području. Molba vozačima da voze strpljivo, oprezno. Jutros kolona prema gradu od Kupara. Evo, gledam cijelo jutro, sad je trenutno oko 6 km kolona na ulasku u grad.
0: Dakle, izvanredna situacija bi bila da ne bude kolone, čini mi se.
1: Da, izgleda da je ovo postalo zaista svakodnevnica, osobito radnim jutrom. Molba vozačima da voze dodatno strpljivo i oprezno u zonama radova. Prava sezona radova na našim cestama, evo zaista dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba. Od 8 do 18 sati prekinut promet na dionici između čvora Ploče i naplate Karamatići, oba smjera, obilazak državnim prometnicama. Na dubrovačkom području zaista dosta radova duž Jadranske magistrale, na više dionica sužen kolnik i semafori. Na graničnim prijelazima Karasović i Brgat pojačan promet osobnih vozila, osobito na ulasku u zemlju. Na moru je za sad sve u redu, ova bura nije stvorila neke veće probleme, pa onda svi trajekti katamarani plove redovito.
0: Hvala vam kao i svakog jutra na svim ovim korisnim i važnim informacijama. Poželjet ćemo naravno svima koji putuju sretan put i, kao što ste rekli, opreza i strpljenja u prometu nikad dosta.
1: Tako je, da, dobro ste rekli. Lijep pozdrav vama, vrijednoj ekipi, vozačicama i vozačima, sretan put.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Obavijest iz HEP-a, zbog neophodnih radova na mreži, osim u slučaju odgode radi više sile, od 9 do 14 sati bez struje će biti dio Zatona. Bez struje će biti i dio Popovića u vremenu od 8 do 12 sati. Ja volim kad si tu, Jakov Jozinović.

0: it's equally valid.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz. Ko će kad se

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: PBZ Info.
5: Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Na sredini smo tjedna, a započeli smo ga na najljepši mogući način. Marko Tolja predstavio je svoju novu pjesmu Ti si moja ljubav, emotivni duet s Oliverom Dragojevićem, nastao prema ideji Vinka Barčuta i Ante Gele. A spot za tu pjesmu režirao je naš Dubrovčanin Romano Nikolić, kojeg pozdravljamo u programu Radio Dubrovnika. Dobro jutro, Romano.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, ovo je jedan od onih spotova koji nas je na prvu kupio i vjerujem da svi oni koji su ga gledali završili su ga sa suzama u očima. Kako je zapravo došlo do ove suradnje?
1: Pa mislim, menadžerica od Marka Tolje, Mija Milovčić, naša draga sugrađanka iz grada, me pozvala i rekla imam jednu pjesmu, bi li je volio poslušati da vidiš da li bi mogao nešto napraviti. Kad sam čuo da se radi o Oliveru i Marku, zaista sam mislio da se šali i ništa, spot je zapravo došao jako, jako brzo u glavu i te neke tri generacije ljubavi kroz koje provlačimo emociju su se nekako odmah iskristalizirale kao jedino moguće.
0: Gdje se sve snimalo, u spotu se pojavljuje i puno dubrovačkih glumaca.
1: Pa da, pa ja sam želio da nekako spot se snima u Dubrovniku i snimali smo ga jednu nedjelju u gradu, u Pilama, također i u Šulića i na Svetom Jakovu, jer smo nekako htjeli da se ipak dobije taj neki mediteranski štih 50-ih, pogotovo s obzirom da je spot u crno-bijelom formatu. I s njima, naravno, rijeđe su se snimali u Zagrebu, ali naprosto s obzirom koji je uklopljeno, ne može se uopće, ja mislim, razlučiti što je zapravo snimano u Zagrebu, a što u Dubrovniku, osim ovih vanjskih kadrova.
0: Apsolutno se slažem. Možemo u spotu vidjeti Frana Maškovića, Mirej Stanić i našeg mladog glumca, odnosno nije baš naš, ali smo ga mi Dubrovčani prisvojili, novog glumca Dorijana Vicića.
1: Sad već. Da. S obzirom da je potpisao ugovor s kazalištem.
0: Službeno je.
1: Da, pa nekako željeli smo da stvarno bude to neka plejada glumaca koji su stvarno prvo meni osobno jako dragi glumci, a zatim i sjajni ljudi. Tako da ta emocija koju već i Frano i Anita i kroz moje predstave nekako protežu se pokazala kao pun pogodak. Također imamo dvoje predivne male dječice iz Dubrovnika koji su zapravo nekako dali neki mali svoj obol cijelo toj priči, možda još uvijek i nesvjesni za što, nesvjesni možda još uvijek što je ljubav, ali su toliko iskreni u tome što su radili da naprosto ono spot nije mogao proći bez njih.
0: Mene nekako ono najviše što je pogodilo je ta ona prazna stolica koja zapravo najviše...
1: Da, jedan mali ciklus života koji isto mislim da se nije mogao izbjeći. Mislim, kad sam pričao s Markom, kad sam smišljao spot, sam rekao, mislim, to se mora dogoditi. Onda je on rekao, pa nemoj baš, može li kao neko poći na neki put? Kada sam rekao, naravno, može, to je to putovanje. Tako da, eto, nekako nisam mogao izbjeći nešto što je život.
0: Apsolutno, i kao što se rekao,

0: kroz tri generacije, ljubav nekako mijenja se i dolazi nam uvijek u novim oblicima, ali i dalje ostaje sazrijeva, ali dalje je ljubav.
1: Tako je, apsolutno se slažem.
0: Marko je posebno emotivan što se tiče ove pjesme. Sam je rekao da je Oliver bio njegov najveći glazbeni uzor i vrlo važna osoba u karijeri, ali vjerujem da nekako svi mi u Hrvatskoj imamo neki odnos s Oliverom. Kakav je tvoj prema njegovim pjesmama?
1: Pa ja kad sam čuo pjesmu, sam odmah zvao rodicu da je pitam da li je istina jedno moje sjećanje ili sam ga ja izmislio, kako već nadopisujemo naša sjećanja. I pitao sam, jesi li ti imala kao Renault auto? Kaže ona, jesam. Kaže ona, vidiš, meni dolazi da me vodiš prema Pelješcu da svira Dođi noćas u moj san. Kaže ona, evo, mislim, stvarno se ne vjerujem da se sjetio. I nekako to sam ono kad sam se zahvaljivao obitelj Dragojević isto ono spomenuo to sjećanje i nekako sad taj mali san se nekako ispunio na kraju krajeva.
0: Kako je bilo zapravo, evo, veliki je Oliver i velika su imena u pitanju, ali koja ti je razlika, nije ovo prvi spot koji si režirao, ali što ti donosi u tvom poslu režiranje spotova, koliko je to različito od predstava?
1: Pa mislim različito je zato što se čitav neki odnos ili odnosi moraju staviti u 3 minute i to nekad može biti dosta zahtjevno i montažno zahtjevno. Što razumijete vi isto koji radite i emisije i sve tog tipa, tako da ja jako volim taj format, jako volim taj vizual spota koji je ono više kao igrani film, a manje kao glazbeni video, tako da nekako pronalazim se u tom, evo, i to se sad počelo i prepoznavati, prepoznaju i oni mene, evo, mogu tako reći.
0: I sad malo da se udaljimo od teme, moram te pitati, jesi li možda sinoć pratio prvu polufinalnu večer Eurosonga?
1: Jesam.
0: I? Što ti se čini s ove, iz tvoje perspektive me zanima?
1: Ja ne znam koja je to sad zemlja bila, mislim da se radilo o jednom drag izvođaču, mislim da je bio cijeli u crnom, srebrno našminkan.
0: A, Limenko sam ga nazvala.
1: Limenko, meni je to naprosto vizualno kazalište, mislim, koje čak posjeća lagano i na Bob Wilsona i na te neke starije, predstave koje su dalje najsuvremenije moguće jer mi se teško pomičemo s mrtve točke, tako da on je zapravo bio vizualno najzanimljiviji i to je zapravo
0: lelekice naše
1: zanimljivo. Mislim, pa da, zanimljivo, neka estetika možda koju ja nisam najveći ljubitelj, ali mislim da su cure stvarno dobre i da su napravile posao kako treba.
0: Eto, Romano, puno ti hvala na ovom uključenju u program Radio Dubrovnika, a predlažem da sad zajedno poslušamo Ti si moja ljubav, Marko Tolja featuring Oliver Dragojević.
1: Može, uživajte.

I upravo je stigla jedna obavijest iz Dubrovačkog vodovoda. Zbog puknuća cijevi trenutno su bez vode kućni brojevi od 34 do 47 u ulici Zavrelje u Župi Dubrovačkoj. Djelatnici vodovoda su na terenu, a dovršetak sanacije očekuje se do 14 sati. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Jučer se obilježavao Međunarodni dan sestrinstva, a sutra se obilježava Hrvatski dan šećerne bolesti. I upravo tim povodom, a s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu, važnosti prevencije i očuvanja zdravlja, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku organizira prigodna predavanja koja su otvorena za javnost. Predavanje mogućnost remisije dijabetesa tipa 2 kod pretilih bolesnika održat će liječnica Sandi Tešanović, dok će o temi uloga medicinske sestre edukatora u postizanju maksimalnih terapijskih ciljeva govoriti Katija Leoni. Predavanja počinju u 11 sati na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku.

0: Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje će se od 11 sati i 30 minuta održati vatrogasna vježba u kojoj će uz polaznike škole sudjelovati i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Edukacijski projekt Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta balastin počinje u 10 sati u hotelu Lero. Sufinanciran je sredstvima Europske unije te okuplja stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša. Obuhvaća teme povezane s upravljanjem balastnim vodama, širenjem invazivnih vrsta, utjecajem klimatskih promjena te izazovima zaštite morskih ekosustava. Provodi ga Sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima iz znanstvenog, pomorskog i javnozdravstvenog sektora s ciljem razvoja sustava upravljanja balastnim vodama i zaštite Jadranskog mora. Predavanje Fuzija, ITER i DONES održat će se u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavači su Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković. Govorit će o osnovnim principima nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, te međunarodnim projektima ITER i DONES i njihovu značaju za budućnost uz sudjelovanje hrvatskih znanstvenika. Predavanje organiziraju Zajednica tehničke kulture grada Dubrovnik, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, Institut Ruđer Bošković i Eurofusion. Radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu bit će održana u 17 sati u obiteljskom centru u Gružu. Povod je nedavno obilježeni majčin dan, a voditeljica radionice je psihologinja Anita Milanović-Lambeta. Dubrovkinja Paula Japunčić izvešće svoju diplomsku predstavu monodramu Slučaj Lorene O ili Tiga mala izgrada u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstovima Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i same autorice. Zahvalno euharistijsko slavlje za dubrovačke maturante bit će u 19 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Vlaha. Predslavit će Don Petar Markić, predsjednik Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Nakon večerašnje mise posljednjega dana trodnevnice za blagdanu za Šašća u župi Presvetoga Spasitelja u Mokošici održat će se koncert zborova u čast Spasovdana. Nastupit će mješoviti i dječji zbor ove župe, mješoviti i dječji zbor župe Svetoga Križa iz Gruža, te mješoviti i dječji zbor župe Svetoga Nikole iz Cavtata. Sveta misa je u 19 sati. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Slaba do umjerena bura poslije podne će okretati na jugozapadni vjetar i u noći potpuno oslabjeti. More mirno ili malo valovito, još prije podne i umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 17 stupnjeva. Tlak zraka je 1007 hektopaskala, a vlaga 36%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Davor Batričević, a čitao i pripremio Mislav Čipić.
1: Srijedom otvoreno.
2: Svibnja na valovima vašega radija Radio Dubrovnika nakon vijesti u 10 sati srijedom otvoreno. Gošća je ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović. Telefoni za pitanja slušatelja su 413-335 i 413-355. Ove srijede emisiju uređuje i vodi Francesca Tevšić. Srijedom otvoreno nakon vijesti Radio Dubrovnika u 10 sati.

0: Dobro vam jutro, dobar dan poštovani slušatelji. Na početku još jedne emisije Srijedom otvoreno. Ovog tjedna emisiju uređuje i vodi Francesca Tepšić, kao što ste čuli u najavi. A naša gošća, drago mi je reći, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović, koju također želim i dobrodošlicu i dobar dan i dobro jutro.
1: Hvala lijepo Francesca, evo lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Za tonskim pultom nam je Davor Batričević, glazbu nam bira Mihajla Soko. Ova pjesma uvodna bila nam je Tereza Kesovija, nekako mi se čini i aktualno i nostalgično u istom trenutku, pomalo lokal patriotski, nakon sinoćnjeg nastupa na Eurosongu hrvatskih predstavnika, pustiti naše dubrovačke predstavnike, pa ćemo čuti u emisiji naravno i trubadure. Generalno će, kako to obično biva u emisiji Srijedom otvoreno, pretežno nam svirati naša dubrovačka glazba. Međutim, ono što je jako važno za spomenuti, upravo ovaj termin emisije Srijedom otvoreno u ljetnim mjesecima, točnije za vrijeme trajanja dubrovačkih ljetnih igara, transformira se u emisiju Igramo u pohode. Evo, danas su igre došle nama u pohode i to mi je jako drago, uz najavu 77. dubrovačkih ljetnih igara koje će početi za manje od dva mjeseca. Kakva je atmosfera u igrama, ima li uzbuđenja? Ovo je vama prvo ljeto zapravo na čelu ustanove, iako ste imali naravno svojih festivalskih ljeta, sigurno ima puno uspomena, bili ste tu u raznim suradnjama, nastupali kustosica, izlagačica.
1: Tako, evo, nepuna dva mjeseca nas dijeli od otvaranja 77. dubrovačkih ljetnih igra i zaista nam je to drago i iščekujemo. A što znači da smo sada u onim najintenzivnim fazama priprema oko igara i onih logističkih, ali tek sada i ovih operativnih. Intenziviraju se pripreme, završni programi, biranje izvođača, produkcijske ti aspekti, tehnike, lokacije, intenzivira se prodaje ulaznica, komunikacija prema publici. Dakle, baš smo onim završnim pripremama, međutim, kad je sve dobro vođeno, ja mislim da je dva mjeseca sasvim dovoljno da se sve nekako završi, da bi se sve onako ono kolokvijalno rečeno popeglalo, svi projekti i sve izvedbe, i da se pristupi sezoni. Tako da nije još sve pripremljeno, ali je, nije gotovo, ali je sve u pripremi i zaista nas veseli početak ovih igara. Da, ovo su moje prve igre
0: i u ovoj funkciji.
1: I mogu reći da mi je izuzetna čast zaista biti na ovoj poziciji. Nije za mene samo profesionalna odgovornost, to je za mene jedan osoban čin. Velika čast, veliki izazov, velika odgovornost, svjesna sam posla i veličine zapravo same institucije, njezine trajnosti, njezine duboke ukorijenjenosti, zapravo tradicijske u ovaj grad, i znam što one znače gradu kao jedan kulturni identitet grada. I zaista mi je velika čast biti tu danas gdje jesam.
0: Pa da, igre su nekako ukorijenjene, identitetski važne zapravo Dubrovčanima općenito, pa to se vidi u načinu na koji oni promatraju i program.
1: Tako je, a evo, pitali ste me u prvom pitanju, moja poveznica s igrama seže još daleko u svoju, u moju mladost, kao ponosna članica folklornog ansambla Linđa. Nastupala sam u svim programima igara na svakom otvaranju, nešto kasnije i angažirana sam u jednom kustonskom angažmanu, u jednoj lijepoj međuinstitucionalnoj suradnji između Dubrovačke umjetničke galerije Dubrovnik i Dubrovačkih ljetnih igara na izložbi Mediteran u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća.

0: A prošle godine sam bila angažirana jednom samostalnom izložbom, evo što mi je posebno drago, Margariti na lokaciji Pustjerni sa jednom site specific instalacijom. Tako da poveznica sa igrama postoji, mi smo svi vezani iz igre, mi smo odrasli s igrama, naša ljeta su igre, ne možemo ni zamisliti da zapravo 10.7. ne zagrmi himna slobode ispred Svetog Vlaha, tako da evo.
1: I tad zapravo počinje to pravo dubrovačko ljeto kad se otvore ljetne igre, pa zapravo možemo spomenuti i to i taj sami vatromet, ako ćemo tako, uvijek je na taraci Umjetničke galerije Dubrovnik publika sva koja dođe, posebni uzvanici, tako da i tu postoje određene poveznice, osim toga. I međuinstitucionalna suradnja se ogleda i kroz posuđivanje lokacija, pa i za predstave. A ono što je naravno najspecifičnije, to je ta dubrovačka ambijentalnost, pa kad spominjete Pustjernu, je li vam zapravo, na koji način vi kao umjetnica promatrate te lokacije, koliko vam znači raditi u ambijentu?
0: Pa jako puno. Suština ljetnih igara je ambijentalnost grada, sve te lokacije. Dubrovnik nije samo kulisa, on je jedan živi sugovornik umjetnosti, a ono što mene i na ovoj poziciji obvezuje je ta jedna tradicija i baština i taj jedan prostor koji nas svih nadilazi, a to je Dubrovnik. Dakle, sve te lokacije i mene osobno i kao umjetnice i prošle godine što sam i pripremala tu izložbu, treba ući u dijalog sa tim lokacijama. Tako da Dubrovnik je živi grad, zaista imamo lokacije, zaista imamo u prošlosti predstava sa tim pozornicama koje ostavljaju bez daha, koje su iznimne, i to je ona suština igara.
1: Da, emblematske predstave, pa jedna od tih predstava koja je recimo recentnijeg datuma nastala, a bit će i u programu ovogodišnjem, to je Equinoccio, vezan nužno za taj prostor gdje se igra.
0: Tako je. I ne može se nigdje drugdje odigrati. Očekuje nas naravno repriza Equinoccia ponovo u Portu. Iznimna jedna predstava koja je zapravo dobila i mnoge nagrade sa Zrinkom Cvitešić, Goranom Višnjićem. Veseli nas ponovna izvedba, međutim nije to jedina repriza od prošlih godina. Slijede nam tu još i dvije reprize
1: od prošle godine i Mara Ikata koja toliko je popularna i svi je žele opet vidjeti, jer ima i taj aktualni jedan moment i ona je, moramo to nažalost reći, rasprodana, jer čim su se pojavile karte, nestale
0: tako
1: su.
0: Tako je, svjedočili smo ove godine velikim redovima za ulaznice karte. Naravno da smo bili ushićeni i bilo nam je drago, jer postoji interes za kulturu, postoji interes za predstave, a zapravo to nam je potvrda da se radi jedan izvrstan program. Mara Ikata u 20 minuta, u pola sata je bio rasprodan, međutim ne samo i Mara Ikata, već i ovogodišnje premijere, neke su već rasprodane i to nam je zaista drago. Pripremit ćemo jedno iznenađenje sa Marom Ikatom, ali evo nećemo otkrivati, ne bi bilo iznenađenje, ali
1: ima nade.
0: Ima nade.
1: Dobro, uvijek je, ja vjerujem, festivalskoj publici, čak i ako su već gledali predstavu, drago doći opet pogledati, posebice zato što se ta predstava mijenja iz sezone u sezonu, taj aktualni moment se dodaje, pa oni na neki način u te svoje kondorerije ubace i nešto novo.
0: Sad ćemo vidjeti što će ove godine ubaciti.
1: Tako je, to s nestrpljenjem iščekujemo. Ali treba tu također reći da upravo ograničenje lokacije kada se radi o ambijentu je to da neka mjesta ne mogu ni primiti veliki broj publike na jednoj izvedbi. Dakle, treba prilagoditi se tome i znati da je nemoguće dodati neke stolice tamo gdje prostor to ne može primiti.
0: Tako je, upravo primjer jest Mara Ikata i to je jednostavno takva izvedba, srž, dakle sami sukus te izvedbe je da nema puno publike. Naravno da bi veće gledalište bilo dobro i da bi se sve to skupa prodalo, što bi nama bilo jako dobro, međutim takva je to je intimnije,
1: da.
0: To je srž predstave i jednostavno ona mora biti takva kakva jest.
1: A što se tiče samog ovogodišnjeg programa, 77. su nam igre po redu, tu su i tri premijerna nagrada naslova, osim ovih repriza koje smo već spominjali, a moramo im dodati uz ove iz ranijih sezona, dakle vrlo uspješne Ekvinocio i Marekata, tu su i prošlogodišnja Medeja i Ribarske svađe. Riječ je o koprodukcijama, zapravo taj model je isto važno spomenuti, primjerice, evo sutra u Gavelji u Zagrebu igra jedna malo davnija produkcija, vidi kako Lokrum pere zube, koprodukcija igara i kazališta Marina Držića, dakle, taj model omogućuje ipak predstavama da žive i dalje i drugdje.
0: I izvan grada, tako da. Je. Koprodukcije su zaista važne, ne samo da predstave žive izvan grada i drugdje, već iz jednog financijskog aspekta. Ove godine također u premijernim izvedbama imamo također koprodukcije. Ove godine imamo tri premijerna dramska naslova, to je Richard III na Lovrincu, evo neki dan smo se vratili baš iz HNK, u koprodukciji sa HNK i HNK Varaždin. Vratili smo se iz Zagreba gdje smo prisustvovali, svjedočili jednoj lijepoj predaji skica gdje se govorilo o scenografiji koja će biti zaista impozantna i lijepa na Lovrijencu, ali još ljepša i kostimografija. Zatim sljedeća premijera je skup, malo prije smo ga spomenuli, već rasprodana na novoj jednoj lokaciji na Jezuitima u režiji Paula Mađelija i sa našim glavnim glumcem Franom Maškovićem i zaista nas veseli to novo uprizorenje Mađelija. Vidjet ćemo kakav će nam biti skup. I treća premijera ovogodišnja je na Lokrumu, Ibsenova žena s mora u glavnoj ulozi sa Ninom Violić i naravno da nam dolazi do izražaja tu i ambijent, nisu to samo trgovi, nisu to samo tvrđave naše, već je tu i sada i Lokrum prisutan i zaista nas veseli zapravo sve tri premijere, premijerne izvedbe.
1: To je publici uvijek drago, poći na Lokrum noću, što inače nije moguće i doživjeti tu čarolju otoka, pa upravo ta predstava vidi kako Lokrum pere zube koja je nastajala na Lokrumu i koja nosi Lokrum u nazivu samom predstave se prilagodila kazališnim daskama, premda moram reći da je ona upravo u kazalištu Marina Držića konkretno i nastajala, jer to je ono što je specifično za predstave igara. One počnu čitače probe negdje drugdje, posebno kad se radi o koprodukcijama i onda se zapravo finaliziraju u prostoru.
0: Tako je. Započnu, evo sad su već započele probe. Jučer smo baš imali priliku vidjeti Richarda III. Započnu u Zagrebu. Sve probe da bi se sada kasnije u 6. mjesecu nastavile na lokacijama, da bi se naravno cijeli taj umjetnički proces povezivanja toga dijela i sa scenografijom dogodio naravno na tim ambientalnim lokacijama.
1: Ono što je vrlo često tema ili naši ljudi pitaju, zašto nema dovoljno ili više dubrovačkih glumaca na igrama, pa moram primijetiti da se to ipak promijenilo, posebice posljednjih godina od kada su aktivne te koprodukcije, model koji upravo povezuje igre i kazalište Marina Držića, pa tako i ova predstava koju smo sad spominjali, vidi kako Lokrum pere zube je bio taj koji je možda to otvorio, započeo suradnju i Ribarske svađe su takve gdje su naši glumci i ovog ljeta, imate takve predstave, dakle nije to baš ni tako.
0: Pa gledajte, dubrovačke ljetne igre nastaju i nastale su iz jednog lokalnog kulturnog tkiva i normalno je da domaći glumci nose jezik i senzibilitet i jedno nasljeđe i atmosferu koja se možda ne može do kraja dovesti izvana. I jasno mi je da jedno mišljenje javnosti da oni moraju biti okusnica festivala. Je li to tako ili nije, evo ja ne znam. Naravno da se tu i događa ta jedna veza zajednice i festivala kad su prisutni naši domaći glumci, ali također smatram da igre moraju ostati otvorene različitim suradnjama, međunarodnim, međuinstitucionalnim i slično. Mislim da je ovdje ipak ključno da se s ovim pitanjem zadiremo direktno u umjetnički proces onoga ko stvara neku predstavu, izložbu ili bilo što, a ja to nekako gledam iz svog iskustva, a taj netko da bi iznio to djelo publici je na najbolji mogući način mora sam izabirati zapravo svoje suradnike, glumce i slično. Naravno, igre kao nacionalni festival imaju tu odgovornost biti platforma za hrvatske umjetnike. Dakle, publika prepoznaje i gradi odnos s domaćim umjetnicima, to stvara jednu dugoročnu vezu između festivala i zajednice, pogotovo u Dubrovniku, ali ne znam, mislim da kriterij uvijek mora biti izvrsnost, ali ne nekakva formalna pripadnost, tako da Ali da, dubrovačkih glumaca prisutni su naravno u predstavama, u koprodukcijama i naravno da su suštinski dio identiteta dubrovačkih ljetnih igara.
1: I tako su i dubrovački glazbenici. Mi ćemo sada malo zasvirati, naravno, što nego dubrovačku glazbu, i to ovaj put po izboru naše gošće. Evo, samo da damo uputu Mihajli Davoru, želimo li ovog puta da to bude Buce i Srđan,
0: ili ćemo... Buce i Srđan, povratak.
1: Može, povratak, sviramo.

0: U emisiji Srijedom otvoreno ove srijede gošća je ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović. U susret 77. Dubrovačkim ljetnim igrama sada ćemo malo detaljnije o programu. Primjerice, prvi tjedan vrlo onako živ će biti sa dosta zanimljivim programom. Tako. Što treba najaviti?
1: Pa krećemo naravno sa otvaranjem, svečanim otvaranjem na kojem sudjeluje orkestar Mihenskog rodija, akademski zbor Ivan Goran Kovačić pod ravnanjem maestra Repušića u režiji Lea Mujića. Zaista nas čeka jedno lijepo impresivno otvaranje. Sljedeći dan, odmah sutra dan, ispred Svetog Vlaha, jedna monumentalna izvedba Orfove Carmine Burane, također pod ravnanjem maestra Repušića, orkestra Minhenskog radija, akademskog zbora Ivan Goran Kovačić. To nas zaista čeka jedna spektakularna izvedba, naravno na pozornici koja oduzima dah, i zaista je puno ljudi uključeno da bi se u ovaj cijeli proces toga da bi se odradila ovakva jedna međunarodna suradnja. Ja se ovim putem moram zahvaliti svima koji su sudjelovali u tome, generalni konzulat Hrvatske u Minhenu, Bavarska radiotelevizija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatska turistička zajednica, i zaista, mislim da nas zaista čeka jedan lijepi, impozantni koncert.
0: Zapravo moramo spomenuti da je upravo možda najteže, najizazovnije organizirati ovu vrstu koncerata koja uključuje jako veliki broj glazbenika, ansambl, veliki orkestar.
1: Tako,
0: dakle,
1: jako
0: to je vrlo
1: ljudi,
0: zahtjevno.
1: Vrlo zahtjevno. Mi smo jedna institucija koja raspolaže jako velikim budžetom, ali kad vidite ovakve nekakve izvedbe, to je opravdano. Dakle, sve to jako puno košta. Mi smo svjesni da se sve to država u Dubrovniku u visokoj sezoni, kad su cijene na jednoj visokoj razini, karte, smještaj, a svjedočimo danas nekim nemirnim vremenima, nikad ne znamo što će se sutra dogoditi, neki neplanirani troškovi, moramo biti toga svjesni. Ali evo, nadamo se da će se sve to odigrati u nekakvoj najboljoj atmosferi. Nakon 11. srpnja slijedi nam 12. veliki Linđov koncert, također ispred crkve Svetog Vlaha, i lijepo je vidjeti Linđa nakon velike njegove obljetnice, prošlogodišnje obljetnice, i to nas zaista veseli. 13. srpnja već nam ide premijera, skup na Jezuitima. 14. srpnja imamo jedan značajan koncert u Atriju Kneževa Tvora. Joshua Bell, violinist, dobitnik dvije nagrade Gremija, dakle oni umjetnici sa samog vrha, najznačajniji violinist današnjice, sa Academy of St. Martin's in the Field, londonski orkestar, zaista jedna impresivna izvedba nas čeka u Atriju Kneževog dvora. Već sljedeći dan imamo otvaranje izložbe Saša Šekuranja u Sponzi.
0: I tu moramo spomenuti da je on i autor ovogodišnjeg vizuala.
1: Tako je, Saša nam je autor ovogodišnjeg vizualnog identiteta.
0: Svi smo, 70... smo u fiorima.
1: U fiorima smo, svi smo s nestrpljenjem iščekivali što će nam Saša pripremiti. Volimo Sašinu estetiku, kreacije Sašine, i onaj njegov najznačajniji glavni potpis i motiv cvijeća, tako da smo evo iščekivali smo da će biti vezano za cvijeće. Vizual je dosta neobičan, neočekivan, međutim pozitivne su reakcije. Vizual se sastoji, to je zapravo izašao iz jedne serije Sašinih radova. Saša fotografira tu kamene skulpture, portrete, nasljene i različito cvijeće na oči, i evo ove godine se nekako sve lijepo posložilo da je portret Gundulića i da je cvijet Dubrovački gospar. Taj se vizual razradio i na noge Gundulićeve i na portret i na festivalske suvenire. Imamo zaista lijepe reakcije i već svakodnevno nam dolaze ljudi pitati nas jesu li stigli suveniri naše.
0: Da, predstavljeni su na društvenim mrežama.
1: Tako je, predstavljeni su kroz jednu lijepu nagradnu igru.
0: Inače su popularne tako burse i gara.
1: Jesu, ljeti, i mislim da su zaista ove godine
0: glavni rekvizit
1: i burse i moskari i šugamani za plažu, sve je u stilu Saše Šekuranje, Dubrovačkog gospara i Gundulića, i mislim da nekako baš je i pogodio.
0: Pa to je jedno novo viđenje, zapravo smo gospara već prije par godina imali na vizualima,
1: na vizualu Zorana Đukića,
0: tako je. Ovo je sad samo
1: međutim jedna
0: neiscrpna
1: tema, možemo da tako to nazvati, ali jedna lijepa poveznica sa Gundulićem kao nekakvim simbolom nekakve institucionalne trajnosti i dugotrajnosti, i sa jednim cvijetom koji nekako nas veziva za grad, i sve skupa nas veže teže za igre. Ali evo i također s velikim nestrpljenjem iščekujemo izložbu da vidimo što će nam Saša u Sponzi pripremiti. Već sljedeći dan, nakon 15. srpnja, 16. srpnja, očekiva nas isto tako jedan lijepi koncert Renalda Capusona i naše Martine Filjak, naše umjetničke ravnateljice, koja će nam svirati u Atriju Kneževog dvora i evo, to isto tako jedva čekamo. Dakle, imamo baš jedno otvaranje ono na forte svih 7-8 dana i iz dana u dan zaista spektakularne izvedbe.
0: Ali sad kad ste spomenuli umjetničku ravnateljicu Martinu Filjak, koja nastupa na igrama i s ovim umjetničkim vodstvom, je li to po vašim očekivanjima?
1: I izvrsno. Imam baš jednu lijepu suradnju i sa Martinom Filjak i sa Senkom Bulić. Umjetničko vodstvo je ambiciozno i neka je ambiciozno. Ja sam svjesna da ja tu nisam ni kreator, ni sukreator programa, međutim dolazim iz kulture. Što znači da nekako taj program i cijela ta organizacija za mene će uvijek biti ono malo vrata oškrinuta, jer naravno da će osluškivati grad. Dubrovačke ljetne igre su nacionalni festival, prvenstveno su one Dubrovački festival i nekako je to, moram biti, dakle, osluškivati sve to, imati nekakav senzibilitet za kulturu ovoga grada. Što se tiče umjetničkog vodstva, imamo izvrsnu suradnju, da i prošle godine smo surađivale i zaista smo na dnevnoj bazi i čujemo se i razgovaramo, mi ne pregovaramo, mi razgovaramo, tako da, evo.
0: Možda je to zapravo i važno nekako napraviti distinkciju, razgraničiti, objasniti publici ako možda ne zna na koji način uopće je organizirana i ustanova i festival. Dakle, oni su umjetničko vodstvo festivala, vi ste ravnateljica ustanove, koliko je zaposlenih ustanovi, na koji način preko sezone se nadoknađuje, možda manjak broja ljudi za realizaciju ovako velikog festivala na toliko puno ambijentalnih lokacija. Dakle, to je logistički, produkcijski vrlo zahtjevan festival.
1: Tako je. Kao što sam rekla, ja nisam ni kreator, ni sukreator programa, moja ona najveća odgovornost i funkcija jest zapravo jedna stabilna financijska situacija i organizacijska ustanove.
0: Hoćemo li financijsku konstrukciju odmah postaviti?
1: Tako, da možemo. Evo, slobodno, ovogodišnja manifestacija, budžet manifestacije iznosi 2 milijuna 660 tisuća eura, dakle jako veliki budžet. Zahvaljujem se ovim putem Ministarstvu kulture i medija, gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, turističkoj zajednici grada Dubrovnika. Mi jesmo javna ustanova u kulturi kao takva financirana javnim sredstvima i to tako mora biti, kao i svaka druga javna ustanova u kulturi, i kao kazalište ili muzej. Zašto je to tako? Zašto što predstavljamo identitet ovega grada, jedan kulturni brend, ne samo grada i države. Dubrovačke ljetne igre jesu produkcijska kuća i tu su za sve manifestacije u gradu Dubrovniku, naravno zbog svoje nekakve tehničke infrastrukture. Tako, moramo se pohvaliti i tehničkom službom. Ove godine zaposleno je i troje ljudi u tehničku službu, što nam je zapravo jedna jako važno i jedna olakotna okolnost pred sam početak festivala. Međutim, Dubrovačke ljetne igre nisu samo produkcijska kuća. Ja često čuje se u zadnje vrijeme ona rečenica, igre su servis gradu, što ja evo iskreno ne volim nikako čuti. Mislim, servis. Servisiramo aute, kulturu ne servisiramo, kulturu produciramo, kulturu njegujemo. I mislim da je s tim rečenicom igre su izgubile malo svoju srž i malo onu svoju bit.
0: Ali tu ima ali oni koji populistički uspoređuju kulturu sa sportom, što je posve nepotrebno i pogrešno.
1: Tako je.
0: Ali dakle, to uopće nije usporedivo.
1: Da, to je nešto neizbježno, jer svi znaju da su Dubrovačke ljetne igre također organizaciji Zimskog festivala i to, mislim, to tako. Mi smo
0: zapravo svih velikih događanja u gradu. Na početku smo evo svirali Terezu Kesoviju, koja je imala sad ovaj koncert u Splitu, najavljen je koncert u Dubrovniku, još ne znamo detalje, ali ono što znamo je da će Dubrovačke ljetne igre biti produkcijski uključene u taj koncert.
1: Hoće, naravno da hoće biti. Još ne znamo kad će biti, veselimo se koncertu Tere, svi volimo Terezu. Kada će biti, evo ne mogu zaista sa sigurnošću reći, hoće li to biti prije festivalske sezone ili iza, ali zasigurno da će biti. I naravno da Dubrovačke ljetne igre će to podržati i naravno da one posjeduju cijelu infrastrukturu tehničku za bilo kakvu manifestaciju u Dubrovniku. Ali mislim da su igre ipak nešto puno više od svega toga. Igre su kao jedan najznačajniji kulturni festival, ne samo u Hrvatskoj, već u Europi, i one zaista moraju to i ostati. I na meni je da čuvam tu instituciju, zato što me ta tradicija i ta prošlost obvezuje na mnogo načina.
2: Tako je, i one jesu najprepoznatljivije upravo po festivalu, no ipak je važno, čini mi se, apostrofirati dodatno i to da se radi o produkciji drugih festivala, premda je ovaj naravno najvažniji, najdugotrajniji i u Hrvatskoj općenito kulturni festival koji ima najdužu tradiciju, pa i važnost. Međutim, organizirate, dakle, ili suorganizirate ili producirate i barem onaj glazbeni dio Dubrovačkog zimskog festivala. Paralelno, to je ono što je posebno zanimljivo, dok traju Dubrovačke ljetne igre, najčešće su najintenzivniji razgovori i pripreme upravo i Dubrovačkog zimskog festivala. Tako. Dakle, paralelno se radi i na jednom i na drugom.
1: Tako je. Dok traju pripreme, dok traje Dubrovački zimski festival, traju pripreme za ljeto. Tako da to je jedna cjelogodišnja zahtjevna priprema, kompleksna. Nije to samo igre mjeseci po dana ljeti, to je zaista jedan cjelogodišnji...
2: Što je također jedno onako možda kolokvijalno uvriježeno mišljenje koje je naravno potpuno deplasirano. No, treba tu spomenuti i europske projekte koje igre rade kao partneri. Ove godine, recimo, projekt je vrlo zanimljiv zato što se bavi obiteljskim kazalištem, odnosno i gleda se otvoriti i mlađoj publici, široj publici, cijeloj obitelji, a vi ste recimo i kroz svoje bavljenje pedagoškim radom u muzeju zapravo bili vrlo poznati po tim radionicama za djecu, pa rekla bih i omiljeni.
1: Tako, ja dolazim na ovu funkciju iz Umjetničke galerije Dubrovnik, jedne važne kulturne ustanove u gradu Dubrovnika, koja je jedna krovna institucija moderne i suvremene umjetnosti u Dubrovniku, gdje sam stekla jedno određeno iskustvo i u realiziranju, planiranju, organiziranju različitih projekata i programa, pa tako i uključujući tu i mlade. I naravno da bi igre trebale imati tu uključivost zajednice i mladih, i evo spomenuli ste ove godine, zaista imamo jedno lijepo događanje u okviru europskog projekta. Igre su već u procesu 2-3 godine u europskom procesu kao partneri Kreativne Europe. I ove godine će se dogoditi taj final product, jedna lijepa predstava na Revelinu, Dubrovački plesni san, u suradnji sa Umjetničkom školom Luka Srkočić, baletnim odjelom i HNK Zagreb. Dakle, imat ćemo jednu lijepu predstavu, baletnu predstavu, gdje će biti uključeno, ja mislim, jedno 50 naših balerina, i to će zaista biti jedna lijepa poveznica dubrovačkih mladih i djece i festivala i igara i naravno HNK Zagreb.
2: A ima jedan još dodatni moment ako govorimo o mladima i mladima za mlade i umjetničkoj školi, i taj koncert se također organizira. Tako, dakle, misli se na budućnost mladih glazbenika.
1: Naravno, u okviru glazbenog dijela programa sudjeluje i taj koncert Mladi za mlade, međutim i glazbeni dio programa je zaista bogat i ove godine. Ja moram čestitati umjetničkom vodstvu i na glazbenom i na dramskom programu, čekaju nas zaista jedna zanimljiva sezona. A što se tiče samog glazbenog dijela, spomenula sam Joshua Bella i St. Martin's Academy on the Field, tu nam je i Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem dirigenta Martina Egela, zatim zagrebački solisti, zatim ansambl Barokanere, David Frey i David Krikuli, The Philharmonics, zagrebačka filharmonija ispred katedrale. Dakle, zaista jedan impresivni program u atriju Kneževak dvora i naravno na kraju veliki gala koncert ispred katedrale, simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem dirigenta Sebastiana Langa Lessinga sa svjetski poznatom sopranisticom Priti Jende, te Darijom Augustan i tenorom Tomislavom Jukićem. I to nas, mislim da će zatvaranje igara isto tako biti spektakularno kao i samo otvaranje.
2: I to također pokazuje zapravo i otvaranje i zatvaranje, suradnju Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatske radiotelevizije, koja je također dugotrajna. Imamo i nagradu Orlando, koja se dodjeljuje za najbolja dostignuća u glazbenom i dramskom programu, ali mislim da sada kad smo malo više govorili o glazbi je dobro vrijeme da još jednom zasviramo. I premda ja zaista se osjećam kao da je sutra ljeto nakon ovog razgovora, mi ćemo zasvirati jednu dubrovačku jesen po izboru naše gošće.

0: Goša u emisiji Srijedom otvoreno je ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović. Ulazimo u zaključni dio razgovora. Ono što je jako važno, čini mi se, vezano za igre, da Dubrovčani ih zaista nekako nose u sebi i osjećaju na neki poseban način. One su utkane u memoriju grada kolektivno. Pa tako primjerice, evo sutra u Dubrovačkim knjižnicama Vedran Benić će imati svoje sentimentalno putovanje sjećanjem nagrad upravo posvećeno igre, kako on to nazvao, igre u srcu. To je inače meni bila omiljena konstrukcija dok sam tamo radila, a sjećam se i svojih dana kako onih gimnazijalskih, tako studentskih i onda kasnije jedno skoro cijelo desetljeće koje sam tamo provela. Koliki je interes recimo tih učenika, studenata, koliko ih se zapošljava tijekom sezone i kako oni doživljavaju igre? Ima li tu nekih promjena? Dakle, možemo govoriti o onima koji su dio igara na neki način i oni koji dolaze kao publika.
1: Tako je, pa evo, mnogi ljudi koji rade u igrame su stasali zapravo iz tih mladih dana. Svi znamo da cure vole hostese biti na igrama, nekako se ta mladost je uključena igre, što je jako lijepo, to je jedna lijepa poveznica studenti. Mislim da ove godine će negdje oko 50-ak mladih i studenata biti uključena u igare, što u tehničkoj službi, što kao hostese, što u prodaji direktno. I nekako smatram da je zaista to lijepo. Dubrovačke ljetne igre nastale su kao kulturni događaj visoko umjetničke vrijednosti, da s idejom da afirmiraju baštinu, prostor, ali i grad sam, da povezuju zapravo lokalnu zajednicu s onim što zaista to jesu.
0: A kada govorimo o ovoj sezoni, koja, rekli smo, vama će biti zapravo prva na čelu igara, što biste željeli možda da publika posebno ponese iz ove sezone, ili što vi očekujete ili što nas očekuje u tom smislu?
1: Teško pitanje. Ma mislim da je cijela sezona će biti impresivna i zanimljiva. Po meni možda ove tri premijerne izvedbe, pogotovo taj Richard III, ne znam zašto sam se evo nekako već naslonila na tu predstavu, možda zato što sam vidjela i scenografiju, a pogotovo kostimografiju. I zaista postoji li bolje vrijeme za Richarda III nego trenutno sad u ovom nekom svijetu nečovječnosti, nemirima, i volimo kad je umjetnost angažirana i kad predstave preslikavaju nekakve kroz klasike nekako suvremeno vrijeme, ali i sve druge predstave. Veselimo se skupu, naravno, na Jezuitima, to je nekako jedna nova lokacija u posljednjih godina i mislim da će zaista to biti.
0: Mislim da je dubrovačkoj publici dosta drago, posebice zato što je to tako rijetko i igre su jedina zapravo pozornica na kojoj se može u Dubrovniku vidjeti balet, da posebno vole gledati balet, ali da, taj dramski program je ono što je možda uvijek najviše u fokusu, premda su i ti glazbeni programi, koncerti, posebice ovi prvi koncerti nakon otvaranja koji slijede najveći, ili to baš za zatvaranje, vazda onako impozantni.
1: Tako, evo, nismo spomenuli, ove godine imamo zaista jednu lijepu predstavu na Revelinu SNG Maribor, Slovensko narodno gledalište Maribor, Svadba i posvećenje proljeću Igora Stravinskog, čiju koreografiju i režiju potpisuje više nagrađivani koreograf Edvard Klag. I mislimo da i to je također jedna međunarodna suradnja i međunarodna produkcija uz ove druge što ih imamo u glazbenom dijelu programa, i očekivo nas na Revelinu jedan baletni spektakl i tome se veselimo.
0: A Revelin je nekako onako primarno, dominantno pozornica za Linđo, koji naravno i ove godine će biti dio programa. Već smo spomenuli vašu osobnu poveznicu kroz Linđo. To je isto poseban osjećaj. Ok, ima Linđo svoje redovne programe i nastupe, ali oni festivalski su možda nešto ipak.
1: Je, Linđo uvijek bio dio igara, kao što sam i rekla na početku razgovora. Sudjelovala sam u svim programima i otvaranjima i ove godine očekuje tri koncerta Linđa, jedan taj veliki ispred Svetog Vlaha, ispred katedrale i na Revelinu. Volimo svi Linđo, nekako dio je grada, pogotovo ti naši mladi, uključivost opet zajednice, to je neka naša također primarna misija, i tri koncerta će biti ove godine.
0: Evo, imamo li možda još neke završne napomene, poruke našim slušateljima koji će, vjerujem, biti festivalska publika tijekom ljeta, tijekom tih 47 dana?
1: Pa evo, ja bih svih pozvala, naravno, da budu naša publika. S nestrpljenjem svi očekujemo otvaranje, očekujemo festival. Ja želim da igre ostanu otvorene i novim generacijama, i mladima, i novim glasovima, i novim formatima. I nekako, evo ga, ja vođenje igara vidim kao jedan timski proces oslonjen na znanje, iskustvo i predanost izvrsnog profesionalnog tima u samoj kući. Kad rađem kuća, mislim na igre, zaista ima jednu energiju kuće, i to je nešto što nisam spomenula. Zahvalila bi se na jednoj lijepoj, toploj dobrodošlici svih zaposlenika, i to je naravno jedan od razloga i zašto sam se ja i uhvatila ove priče. Zaista jedna kuća naslonjena na profesionalnost koju zapravo drže igre živima sve ove godine.
0: Ma da, ljudi su ipak igre u svakom smislu, naravno, bili oni na sceni ili iza scene, u kući ili gdje god. Naravno. Evo, još ćemo jednom spomenuti za sve one koji su nostalgični, žele se prisjetiti s Vedranom Benićem, sutra u knjižnici mogu slušati o igrama iz njegove perspektive, a naravno znamo otvaranje je 10. srpnja, to će se moći pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije, ta korelacija postoji, a mi ćemo naravno ovaj termin emisije Srijedom otvoreno, kao i svakog ljeta, prilagoditi toj važnoj, najdugovječnijoj kulturnoj manifestaciji u Hrvatskoj, i emisija Srijedom otvoreno će se pretvoriti u emisiju Igrama u pohode u ljetnim mjesecima. Tada ćemo vam dolaziti u Festivalsku palaču i znaćemo sve novosti, sve aktualnosti koje se događaju, i pratit ćemo vaše programe, kako ih najavljivati, tako i popratiti za one koji možda nemaju ulaznice za ova događanja koja su već rasprodana, ali će barem moći čuti, osjećati se možda kao da su nešto od toga pogledali ili čuli. Ovu emisiju tonski ostvario Davor Patričević, glazbu nam je birala Mihajla Sokol, nam je barem ispunila želje, nešto nam izabrala i naša gošća, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović. A sada ću ja za kraj, kako smo i počeli, u tom kontekstu ovotjednom koji je aktualan Eurosonga, pustiti naše predstavnike davne, davne na Eurosongu, Dubrovačke trubadure i Jedan dan. Ja sam Francesca Tevšić, pozdravljam vas na kraju emisije Srijedom otvoreno.

0: Večeras u 20 sati na sceni Bursa mlada Dubrovkinja Paula Japunčić izvešće svoju diplomsku predstavu Monodramu slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada. A sutra na velikoj sceni imamo jednu gostujuću predstavu kazalište Moruzgva i kamo ide ovaj svijet. Zapitat ćemo se svi zajedno, a mi u programu Radio Dubrovnika pozdravljamo Domagoja Ivankovića. Dobar dan!
1: Dobar dan, lijep pozdrav i vama.
0: Evo, vidimo se sutra, kamo onda ide ovaj svijet? Što ćemo gledati?
1: Ide u bolje sutra, ja bih rekao. To je rečenica koju bi rekao Ilija lik iz predstave. Mislim da je, će se publika jako dobro zabaviti s nama, pripremili smo super predstavu i evo, jedva čekamo doći Dubrovnik.
0: Predstava, među ostalim, govori o umjetnoj inteligenciji.
1: Da, predstava govori što umjetna inteligencija, kako bi ona nama mogla pomoći, odmoći i što ona može učiniti recimo kad nije pod kontrolom.
0: Zajedno s vama u ulozi Silvija je i Lovre Konđa. Mi vas jako dobro obojicu znamo sa malih ekrana. Ponovno ste i na daskama koje život znače u duetu.
1: Da, mislim, Lovre i ja smo postali jako dobri prijatelji tijekom snimanja Kumova i onda je ovo bila jednostavno super prilika da zapečatimo još više naše prijateljstvo tako da napravimo super predstavu. Tako da nas Jecija pozvala u svoje kazalište Moruzgva i evo, u njezinoj produkciji stvarno mislim da smo napravili dobar posao.
0: Prvi put stižete s ovom predstavom u Dubrovnik, ako se ne varam.
1: Tako je, ovo je prvi puta.
0: I što očekujete od dubrovačke publike?
1: Pa očekujem i inače prekrasnu publiku koja voli dolaziti u kazalište i koja će nas, nadam se, kao i uvijek dobro podržati.
0: Moram vas pitati već kada je tema predstave zapravo strah pred umjetnom inteligencijom, ma vjerujem kako nema baš ipak toliko razloga za zabrinutost da će preuzeti sve ove naše poslove ili... glumačke?
1: Ma nema. Uvijek je živi glumac, to je pogotovo u kazalištu na sceni, tako da oko toga se niti malo ne brinem.
0: A moram vas pitati, koristite li inače umjetnu inteligenciju privatno?
1: Koristim. U razne svrhe, bilo to neko planiranje, matematiziranje, pronalaženje pravila društvenih igara, mislim da zaista može biti korisna ako se pravilno koristi u nekoj zdravoj mjeri, naravno bez iskorištavanja i korištenja nekog njezinog kreativnog voda. Treba biti siguran u to što se radi.
0: Mogu li možda vas pitati što je možda posljednje što ste pitali umjetnu inteligenciju? Mislim da se nekako najčešće ovako koristi u tu svrhu. Postavljamo nekakva pitanja, tražimo odgovor. Ja obično pitam koliko što ima kalorija. Kao da nemam Google.
1: Pa meni je bilo zadnje koliko je potrebna snaga magneta za određene rekvizite za kazalište.
0: Dobro.
1: Tako da evo, jer nisam se razumio u jačine magneta, tako da mi je jako dobro uputio gdje ih mogu kupiti. A često volim ga upaliti ako mi nešto treba zakupiti, ja ne znam gdje ima u kojoj trgovini da mi kaže, e sad sam tu i tu, u toj ulici daj mi nađi najbliže gdje mogu nešto uzeti, ako je nešto specifično i tako.
0: Stižete nam u grad sutra, jel tako?
1: Tako je.
0: Predstava je u 20 sati.
1: Tako je.
0: Evo, mi ćemo još jedan put iskoristiti priliku pa pozvati sve naše slušatelje svakako da ne propuste i da saznaju na pravom mjestu kamo ide ovaj svijet. Bio ovo Domagoj Ivanković. Hvala vam na javljanju u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala i vama i vidimo se sutra na predstavi.
0: Vidimo se. Do slušanja.

Bilo ovo 2010. godine, Shakira i Waka Waka za svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici. Zašto ovo pričamo? Zato što nas manje od mjesec dana dijeli od svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u i naravno Shakira je ponovno zadužena za službenu himnu prvenstva. Na njenim društvenim mrežama mogao se čuti isječak pjesme Dai Dai koji na talijansko znači idemo, idemo, a sutra ćemo moći poslušati cijelu verziju. Pa evo, ovo je bilo malo do sutra da izdržite. A sada jedna poruka od naše Mihajle, nešto malo manje od pola sata prije nego što završava jutarnja smjena. Kaže pjesma Don't Wanna Go Home ili želimo.

11 sati i 46 minuta, Ploče mjere 16, Lastovo je na 17, Prevlaka 18 celzijevih stupnjeva, Čilipi 19, u gradu je 20 celzijevih stupnjeva. Pretežno je oblačno vrijeme, puše slab sjeverozapadni vjetar, jutro sudari bure na Dubrovačkom mostu dosezali čak 48 km na sat, a na području Komarne do 67 km na sat. Sada ste mirni, više ne puše. S vama su cijelo jutro bili Davor, Mihajla i Ines, a ostavljamo vas u dobrom društvu uz Muse i Be With You.

0: Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje je u tijeku vatrogasna vježba u kojoj uz polaznike škole sudjeluju i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena i dopuna zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik, jer jezik nije administrativni detalj, to je prvi stvarni korak integracije za čovjeka koji radi u Hrvatskoj, koji mora moći razumjeti i svoja prava i svoje obveze.
0: Dubrovačko-neretvanska županija je preko javnog natječaja općini Vela Luka odobrila 35 tisuća eura za projekt uređenja pristupa moru za osobe s invaliditetom i otežanim kretanjem. Ova će se sredstva upotrijebiti za ugradnju lifta ispred hotela Poseidon kako bi se osobama s invaliditetom olakšao pristup ovoj plaži. Infodan edukacijskog projekta Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta balastin u tijeku je u hotelu Lero. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije te okuplja stručnjake iz područja biologije mora, pomorstva, javnog zdravstva i zaštite okoliša. Provodi ga Sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima iz znanstvenog, pomorskog i javnozdravstvenog sektora s ciljem razvoja sustava upravljanja balastnim vodama i zaštite Jadranskog mora. Predavanje Fuzija, Iter i Dones održat će se u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavači su Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković. Govorit će o osnovnim principima nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, te međunarodnim projektima Iter i Dones i njihovu značaju za budućnost. Radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu bit će održana u 17 sati u obiteljskom centru u Gružu. Povod je nedavno obilježeni majčin dan, a voditeljica radionice je psihologinja Anita Milanović-Lambeta. Dubrovkinja Paula Japunčić izvešće svoju diplomsku predstavu monodramu Slučaj Lorneo ili Tiga mala izgrada u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstovima Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i same autorice. Zahvalno je euharistijsko slavlje za dubrovačke maturante bit će u 19 sati i 30 minuta u crkvi Svetog Vlaha. Preslavit će don Petar Markić, predsjednik Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Nakon večerašnje mise posljednjeg dana trodnevnice za blagdan uzrašašća u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici održat će se koncert zborova u čast Spasovdana. Nastupit će mješoviti i dječji zborove župe, mješoviti i dječji zbor župe Svetog Križa iz Gruža, te mješoviti i dječji zbor župe Svetog Nikole iz Cavtata. Sveta misa je u 19 sati. Vrijeme danas pretežno je oblačno, na otvorenom moru u blizini Lastova pada kiša, puše slab sjeverozapadni vjetar, na Lastovu slaba bura. Jutros su udari bure na Dubrovačkom mostu bili do 48 km na sat, na području Komarne do 67. More je malo, na Plutači kod Molunta umjereno valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 40%, tlak zraka je snižen 1007 hektopaskala, temperatura mora 18 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Ploče 16, Lastovo 17, Prevlaka 18, Čilipi 19, Dubrovnik 20 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitala i uredila Katarina Lučić-Tampalija.

0: Malo mi je draža ona sporija verzija, ali nema veze, zašto Anđela ne bi bila i malo ubrzana. Imamo poziv, dobar dan. Čujem vas odnekle daleko. Gde ste?
1: Kod radija.
0: A, tu ste, sad ste mi tu. Čula sam ko da mi neđe iz zgrade dogovorite bom pomeriđo.
1: Kod radija sam bio.
0: Bom pomeriđo.
1: Kenova, kako ste?
0: A, Marija, tako. To vam je želja, zato pjevo.
1: Gospodarancu sam rekao, gospodarancu uživajmo još u ovom danu, ona jede sutra kiš.
0: Je li zato Marija Magdalena vaša želja?
1: Yes.
0: vidim ja ovdje, ma šalim se. Nego da ne misle ljudi da sam počela pjevati zato što mi nije baš nešto dobro. To sam samo zato što sam vidjela koja vam je želja. Što vam se para od sinoć, prve polufinalne večeri Eurosonga?
1: Ja sam osjetio da su sad počeli dosta i ocjenjivati ove scenske nastupe, znate.
0: Uh-huh. A dobro, nekako je Eurosong vas da bio i to.
1: Vrijeme nekako baš to su bacili onaj malo na tu scenografiju i tako možda malo manje pjesmu.
0: Ha, tako. Parao mi se odavno malo manje pjesme. A vama?
1: Da.
0: Što vam se čini od naših?
1: Ne samo da vidite i ovaj San Remo više nije ko što je nekad bio.
0: A što ćemo? Slušat ćemo onda one malo starije pjesme, a ove ćemo gledati. Znači postoje pjesme koje se slušaju i pjesme koje se gledaju.
1: Ma da.
0: Jel tako?
1: Sluša, vada će biti Evergreen, a mislim, koji će se vada slušati.
0: A Lelek?
1: Ne znam.
0: Dobro.
1: Ja očekujem najbolji slučaj da se, ako si kako mogu, plasira među prvih 10.
0: Dobro.
1: I sad su negdje navodno u tim kladionicama, mislim, to se pokaže da te kladionice i nisu bile točne.
0: Ma znate što, nećemo se uopće kladit, mi to ne smijemo ni preporučavati, nego ćemo čekati onda subotu. Tako drago je, mi je da su prošle. Vidjet ćemo četvrtak što nosi i subota. A vaša želja, koja godina je ovo bila? Ja, oj,
1: baš ne mogu se ni ja sjetiti.
0: Marija, ma znate što, tipkala bi ja brzo, nego danas sam na jedno oko.
1: Dobre.
0: Nisam na dvoje, jednom je inkarton. Evo, pokušao Magda, ništa. Noću ja kad je bila Marija Magdalena i Doris Dragović dva puta. Sa željom moja, tu me čudilo kako je završila 11. Ali dobro, ovdje je bilo nešto bolje.
1: Ma da, eto. Ja vam želim ugodan ostatak dana.
0: Hvala vam puno, i ja vama.
1: I uživajte, Bog.
0: Hvala vam, slušamo Doris.
1: Vama i režiji, Bog.
0: Adio vam, do slušanja.

0: Kakva drama. Da, onako kako mi se činilo, ali ne smijem puno govoriti što mi se čini. Četvrto mjesto je to bilo 1999. u Izraelu, Tonči i Vjekoslava Huljić. Ono što sam zaboravila, a ne znam jeste li vi, nastup je obilježio veliki skandal zbog kojeg je Hrvatskoj prijetila diskvalifikacija. Uf, kakve riječi. I onda ih sama sebi nametnem, a nije mi ih niko drugi nametnuo. Norveška delegacija podnijela je prigovor jer su se na matrici čuli snimljeni muški prateći vokali, što je tada bilo protiv no pravilima Eurosonga. Svi vokali morali su se izvoditi uživo, iako je Europska radiofuzna unija, sam ovo dobro, Nike mi je tu, može mi Nike pomoći, Nike sam dobro, radiofuzno, jesam jer, ne diskvalificirati pjesmu. Hrvatskoj kazneno oduzeto 33% bodova za izračun petogodišnjeg prosjeka uspješnosti, što je utjecalo na kvalifikacije za iduće godine. Nisam falila, iduće godine. Službeni plasman na četvrtom mjestu u samom finalu 99. ipak je ostao nepromijenjen. Poziv, eno Moše mi Ante, to sam uspjela čut i vidjet, nisam čut naravno kako čuješ mohanje. Dobar dan.
1: Dobar dan. Nisam te zaboravila, vidiš, sve sam ostala tebe da zovem.
0: Bravo, tako sve treba. Moja, kako si? Jedino to priznajem. Ma, nikad bolje. Nikad bolje.
1: Da, Bog da i bila.
0: Vi?
1: Još bolje.
0: E, drago mi je. To oni, mi zajedno.
1: Oni rekao, ja sam rekao tebi, još bolje je bila.
0: Ma i vi ste još bolje, priznajte.
1: Vati, baš nisam.
0: Ne, jeli? Niste odvolje. Što ćemo sad?
1: Ništa.
0: A, da vas ovako zagrlim daljinski. Evo mo.
1: Srećo moja grli. Lijepa. Ne mogu da tebi, tebi se ne javim.
0: Ne mogu da te zaboravim. Pošteno. Ma mislim, ja to očekujem, to meni više nije iznenađenje.
1: Ljepotice moja, znaš šta, ko da si mi rođena čijer.
0: E tako ćemo nekako dalje.
1: Ne, ozbiljno.
0: Pa ja vjerujem, nisam sumnjala sekunde u to.
1: Ne te baš ne sumnjati.
0: Što činite?
1: Znaš šta, srećo, evo skuhala sam objed i tako.
0: Ajde, što ste za objed skuhali?
1: Ma, punjene paprike i pire.
0: Jao, jako nas je to ovdje svih zaboljilo, jer nismo još pojeli ništa konkretno. Dobro, a gospor?
1: Brije se.
0: Brije, svako čast.
1: Ozbiljno.
0: Svako čast, pa vidite kako on pazi da vam je lijep. Odlično vi to.
1: Ja, znaš šta, mi smo žene sve, pustiti to.
0: Koliko ste dugo vi dvoje skupa?
1: Ma nemo mi ništa govoriti, neću govoriti.
0: Ma ajde, recite mi malo.
1: Neću.
0: Dobro, dovoljno onda, jel?
1: Jel da?
0: Koja vam je želja? A želja?
1: Kako si mi ti?
0: Ma ja sam, dobro, super, ma, odlično.
1: Kako su tvoji?
0: Moji kao mama i tata.
1: Ja.
0: Pa jesu, oni jesu.
1: Dobro su, ja.
0: A je, oni samo jesu, a sad kako se to, to oni znaju.
1: Želim sve najbolje tebi i svima u režiji, studiju i hvala. Svojima roditeljima i tako.
0: Ja vama i gospodaru.
1: E, sreće moja, hvala ti.
0: Pa ču, jesam pogodila pjesmu.
1: Prijateljice Severina.
0: A, jer vidim stavio je on te iz Zdravka Škendera i to će vam ići, samo da znate.
1: Pa dobro, kide. A onda, no što?
0: Kide.
1: Što? On možda voli kraj pajaca.
0: Dobro, može, znači tri. Jedna od mene, ovako.
1: I, želim ti sve najbolje.
0: I ja vama i gospodaru.
1: Ima vama.
0: Eto, da.
1: Lijepa.
0: I nemojte da viče da se ne porezu.
1: Ne, ne, ne, slušaj. Ispanje govori da ti se želi sve najbolje.
0: E, dobro.
1: Eto.
0: Pa onda budite mi lijepi, zdravi i voljeni međusobno.
1: Da, također i ti, srećo, moja se najbolje, svima vama.
0: Hvala, adio vam, adio.
1: Adio.

E znam, i ja bi i all i now, ali ne more uvijek. Ja bi vam vratila vodu, ali ne mogu ni to, pa vam samo mogu reći dokad ste bez vode. Ovaj dio ulice Bruna Bušića do 14. Dakle, za 20 minuta trebali bi vodu dobiti. Priključak dio ulice Vlaha Bukovca, vi ste do 15 bez vode. Župa Dubrovačka, put od Oklada, već je voda trebala doći. Što se tiče ulice Dubrovačkog odreda, u 14 ćete dobiti vodu. I još obavijest za Zavrelje, i vi ste do 14 bez vode, a 14 je za 20 minuta, tad su i vijesti Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović, prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje je održana vatrogasna vježba u kojoj su uz polaznike škole sudjelovali i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Više o provođenju nastave rekao nam je koordinator Anto Jolić.
1: Ovdje se radi o našoj takozvanoj prekvalifikaciji, oni koji su završili srednju školu. Ovdje kod nas je završetak četvrogodišnje srednje škole, a ima i polaznika koji imaju završenu višu ili visoku stručnu spremu. Proći će obuku teoretsku, praktičnu, početkom 9. mjeseca obrane završnih radova, nakon toga svečanu prisegu u Zagrebu u Policijskoj akademiji i nakon toga odlaze na vježbenički staž kad sve to prođu 6 mjeseci. Nakon što prođu tih 6 mjeseci vježbeničkog staža, u roku sljedećih 6 mjeseci su dužni položiti državni ispit i ovdje ih trenutno ima 111.
0: Predavanje Fuzija, ITER i DONES održat će se u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavači su Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković. Govorit će o osnovnim principima nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, te međunarodnim projektima ITER i DONES te njihovu značaju za budućnost. Radionica u sjeni savršenstva perfekcionizam u majčinstvu bit će održana u 17 sati u obiteljskom centru u Gružu. Povod je nedavno obilježeni majčin dan, a voditeljica radionice je psihologinja Anita Milanović-Lampeta. Dubrovkinja Paula Japunčić izvešće svoju diplomsku predstavu, monodramu Slučaj Lorne O ili Tiga mala izgrada u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstovima Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i same autorice. Zahvalno euharistijsko slavlje za dubrovačke maturante bit će u 19 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Vlaha. Predstavit će don Petar Markić, predsjednik Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Ujedno je blagdan Gospe Fatimske koji se svečano slavi u Dubrovačkoj katedrali misom u 18 sati. Nakon večerašnje mise, posljednjega dana trodnevnice za blagdanu za Šašća u župi Presvetoga Spasitelja u Mokošici, održat će se koncert zborova u čast Spasovdana. Nastupit će mješoviti dječji zbor ove župe, mješoviti dječji zbor župe Svetoga Križa iz Gruža, te mješoviti dječji zbor župe Svetoga Nikole iz Cavtata. Sveta misa je u 19 sati. Iz sporta. Pred košarkašima Dubrovnika prva je utakmica četvrtfinala Super Sport Premier Lige. Od 18 sati i 30 minuta gostuju u Samoboru. Serija se igra na 2 dobivene utakmice, a uzvrat je u subotu u Gospinom polju. Nakon što su izgubili u prvoj utakmici polufinala domaćeg prvenstva, stolno tenisači Libertas Marin Colora izjednačili su seriju protiv Zagreba. Jučer su u Gospinom polju slavili s 3-0. Majstorica za prolaz u finale na rasporedu je već danas od 17 sati, također u maloj dvorani Gospina polja. Vremenska prognoza. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a prema večeri sve vedrije. Slaba do umjerena bura okretat će na jugozapadni vjetar i u noći postupno oslabjeti. More mirno ili malo valovito. Sutra pretežno vedro i sunčano poslijepodne, uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 20 stupnjeva, tlak zraka je 1007 hektopaskala, a vlaga 35%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Nije baš da smo kafe, ali možete doći ako okrenete 413-335 ili 413-355. Pozvat ću vas na jedno pametnije mjesto. Ako pođete, bit će mi drago. Darivani krvi, Dubrovački Crveni križ poziva na akciju sutra od 8 do podne. Naravno, odjel transfuzije Opće bolnice Dubrovnik. Posebno pozivaju darivatelje krvne grupe 0 negativne, jer su trenutne potrebe za njima velike. Dakle, ponavljam, kao i uvijek, ne moraš nositi plašt da bi bio heroj, ponekad je dovoljno samo pružiti ruku i dati krv. Sigurna krv spašava živote. Pružite ruku sutra ako ste u mogućnosti u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije od 8 do podne. In the summertime. Pa može, nađe smo na 21, more nam je na 18. Kao da se pomalo ipak primičemo ljetu. A neke kiše, ništa, ništa, ništa, ništa. To tako, summertime.

Da, diže Milo u sunčanu atmosferu uz sunshine-ove. Bilo ih je nekoliko, sad je vedro, iće sunce i Pavel, ja sam tu da vam to sve pokvarim, pa ću vam reći da će sutra biti pretežno vedro i sunčano, a sad kvarim. Tijekom dana uz visoku naoblaku. Kako je vedro i sunčano uz visoku naoblaku? Ante, kako je vedro i sunčano uz visoku naoblaku? Ne razumijem. Ujutro ponegdje može biti sumaglice. Aha, visoko će biti oblaci, to... Ne znam. Poslije podne na jugu županije uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. E, tu vam sad kvarim atmosferu. Ima tu još nečega što bi je moglo pokvariti, ali stat ću. Neću vam čitat dalje. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 13 do 15, na ostalom području županije od 10 do 13, najviše dnevne od 18 do 22. Dobro, sad ono obećano sunce uz Pavela. Iza Pavela tijesto.

Može, može. Milo će nastaviti ovako Offenbach, pa ćemo imati i Glockenbach, imat ćemo i Schulza, nastavit ćemo. Pa mogla bi reći navijački, s obzirom na ovo što vam imam najaviti. Skver lovi finale, požurite po paket ulaznica. Petak i nedjelja igraju se dvije važne utakmice u Gospinom polju protiv Olmisuma, dakle igra se za finale. Pretprodaja i to paket ulaznica, samo tako je u ponudi za danas i sutra od 17 do 18 dvorana Gospino polje, sutra od 17.30 do 18.30. Ima tu još puno situacija i stvari koje ćete dobiti u prvih 50 kupljenih paket ulaznica, a moći ćete kupiti i na ulazu ako ih ostane, ali to vam je rizično jer nije sigurno da će ostati ni za petak ni za nedjelju. Poručuju iz kluba posebnu emociju cijeloj priči, daje i humanitarna nota jer će malonogometni klub Skver dio prihoda od prodaje ulaznica i dresova u suradnji s humanitarnom udrugom Tata je Tata donirati za liječenje dječaka Marka Akrapa. Marku želimo naravno sve najbolje, Skveru želimo da ulovi finale, a mi nastavljamo uz Robina Šulca.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi.
2: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, dnevne novosti Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Saboru oštre kritike lijeve i desne oporbe na zakon o strancima. Predstavljen pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu nagađa se hoće li smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu. Nakon jučerašnjeg nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. HDZ im uzvraća kako vodi odgovornu migracijsku politiku. Igor Rokičić.
2: Ovo nije usklađivanje s Europskom unijom, ovo je zakon kojim vlada pokušava prikriti da je izgubila kontrolu nad tržištem rada, poručuje desna oporba. Miro Bulj iz Mosta.
3: Vi ste doveli do zamjene stanovništva, 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
4: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke, sramite se.
2: Odgovara Hrvoje Zekanović iz HDS-a. SDP-ov Mišo Krstičević problematizira što je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
5: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave, gdje poslodavci kažu da im treba najjeftinija moguća radna snaga i gdje to od hrvatske vlade bez ikakve rasprave i dobiju.
2: Ovaj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Njime nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorava da je i dalje ostavljen model kojim se ruši cijena rada.
7: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
2: Među ostalim uvodi se obveza znanja hrvatskog jezika kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
8: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
6: Nema prebacivanja troškova na radnike, elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Odgovara ministar Božinović. U tekst konačnog prijedloga zakona dodano je da se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja može izdati dugotrajna viza s rokom valjanosti do godine dana.
1: Nakon što su prijavljene sumnje na pronevjere u mnogim sportskim savezima iz resornog ministarstva, najavljene su odmah i promjene pravilnika kojim će se uvesti nove mjere kako bi trošenje novca u sportu bilo potpuno jasno. Ministar Glavina predstavio je pravilnik kojim se uvode mehanizmi za dodjelu novca te praćenje provedbe projekata i aktivnosti koje se financiraju javnim novcem. Posebno je istaknuto otvaranje računa za iznose od 50 tisuća eura ili veće. Prilog Marina Jeraka.
9: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
10: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
9: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
10: Vodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti i najmanji iznos sredstava. Time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja i vodi se potpuna kontrola na svakom promjenom trošenju novca.
9: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
10: Pravilnikom također uvodimo i dodatni paket mjera. Tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje dvije ključne kategorije, ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
9: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
11: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge. Borilački sportski savez je plaćao veterinarske usluge.
9: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
12: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja.
9: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
0: Jučerašnje olujno nevrijeme u Sisačko-moslavačkoj županiji uz jak vjetar i tuču prouzročilo je veliku štetu ponajviše na području grada Popovače i općine Velike Ludine. Uništeni su voćnjaci, plantaže jabuka i vinogradi, a deseci objekata ostali su bez krovova. Nakon oluje dodatna šteta nastala je jutros zbog mraza. Očekuje se proglašenje prirodne nepogode, a danas su se već počele prikupljati i prijave štete.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić govori o tome kakav je postupak ako je šteta nastala na poljoprivrednim kulturama.
13: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete, neka se procedura proglašenja prirodne nepogode i upisa u registar šteta odvije onako kako je to propisano zakonom, a onda ćemo kad vidimo na stolu kojima se razmjerima radi štete djelovati kao i u svakoj šteti do sada.
0: Zagrebački vatrogasci imali su ukupno 100 intervencija nakon nevremena koje je jučer pogodilo glavni grad, a uglavnom su uklanjali stabla i limove te ispumpavali vodu. Udari vjetra dosezali su do 90 km na sat, a troje građana lakše ozlijeđeno. Najviše stabala palo je u Savskoj i Maksimirskoj cesti.
1: U Banskim dvorima potpisan je ugovor za gradnju trećeg traka zagrebačke obilaznice od čvora Zagreb-Zapad do Lučkog, vrijedan gotovo 30 milijuna eura. Radovi na toj dionici kojom na dan prolazi više od 80 tisuća vozila počinu na jesen. Silvija Biondanjikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80 tisuća vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sve obuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
19: Vijesti iz svijeta.
1: U Peking je u dvodnevni posjet stigao američki predsjednik Donald Trump, a on je bio i posljednji predsjednik SAD-a koji je službeno posjetio Kinu 2017. Čelnici vodećih svjetskih ekonomija sastaju se u jeku krhkog

0: Goran Ivanović.
1: Uoči polaska u Peking, predsjednik Donald Trump istaknuo je da je suradnja SAD-a i Kine jako dobra, te da ima sjajan odnos s kineskim kolegom Xi Jinpingom.
2: Mislim da ćemo ponajprije voditi dug razgovor o Iranu. Iskreno rečeno, mislim da je predsjednik Xi tu bio relativno dobar. Ako pogledamo blokadu, nema problema. Kina dobiva mnogo svoje nafte s tog područja i nismo imali nikakvih problema. On mi je prijatelj. Netko s kim se slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
1: Trump je dodao da mu ne treba pomoć Pekinga u vezi s Iranom jer je uvjeren u američku pobjedu. Ipak, analitičari procjenjuju da bi Washington mogao smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu, koji golemu većinu svoje nafte izvozi u Kinu. A Xi je često isticao da je Tajvan ključ američko-kineskih odnosa. Diplomacija na razini predsjednika je nezamjenjiva u odnosima dviju država, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
2: Tijekom posjeta dvojica će čelnika detaljno razmijeniti mišljenja o ključnim pitanjima u odnosima Kine i SAD-a, te o svjetskom miru i razvoju. Kina je spremna surađivati sa SAD-om u duhu jednakosti, poštovanja i obostrane koristi, kako bi proširili suradnju, upravljali razlikama, te unijeli veću stabilnost i sigurnost u turbulentnom svijetu koji se mijenja.
1: Na snazi američko-kinesko carinsko primirje nakon što su napetosti prošle jeseni prijetile trgovinskim ratom. U predsjedničkom zrakoplovu doputovali su i čelnici 20 tvrtki poput Ilona Muska iz Tesla i SpaceXa, Jensena Huanga iz Nvidia, Tima Cooka iz Apple-a te Kellya Orberga iz Boeinga.
3: Dva dana nakon isteka trodnevnog primirja koje je predložio američki predsjednik Trump, Ukrajina je nastavila bespilotnim letjelicama napadati ruske rafinerije i luke. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su prošle noći iznad ruskih regija presreli i uništili 286 ukrajinskih dronova. Ukrajina gađa rusku energetsku infrastrukturu kako bi smanjila prihode Moskve od energetskog sektora i oslabila njezinu vojnu moć, dok se nastavlja četverogodišnji rat.
4: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
5: U ponedjeljak 18. ovog mjeseca počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za travanj koja iznosi 160 eura i 22 centa. Od 19.367 korisnika više od 80% su žene.
3: Nastava u školskoj godini 2026-2027. počet će 7. rujna i trajaće do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će se poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u dva polugodišta. Zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine.
5: Ministarstvo poljoprivrede s gotovo 24 milijuna eura podupire 54 poljoprivrednika koji će nepovratna sredstva moći iskoristiti za modernizaciju i povećanje proizvodnje. Jedan je od njih i Dino Gelimanović iz Davora, a poslije njega poslušajmo i ministra Davida Vlajčića. On je najavio i produljenje roka za dostavu dokumentacije o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta upisanog u službenu evidenciju ARKOD.
6: Mi smo konkretno dobili za investiciju u farmu, sada ćemo povećati kapacitet za 100%. Pored toga što imamo izgradnju farme, išli smo i na modernizaciju općenito svih procesa u ratarskoj proizvodnji i općenito proizvodnji hrane za našu stoku. Zahvala zapravo da je evo i ministarstvo i agencija prepoznala naš projekt. Međutim, ono što je nekakav problem što taj proces dosta dugo traje, da jednostavno smanji potrebnu administraciju kako bi općenito financije i sredstva brže dolazila do naših korisnika.
7: Drago mi je da kao sustav, kao država smo ih mogli poduprijeti, 54 ugovora, 24 milijuna eura, i vidimo koliko je bitno u okviru svih ovih izazova kojima su izloženi poljoprivrednici da sredstva za sjetvu i za planiranje proizvodnje dobiju na vrijeme. Razvijamo i nove natječaje ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 90 milijuna eura koje bi u sljedeći

0: sljedećih desetak dana trebalo biti otvoreno. Svima onima koji nisu stigli iz bilo kojih razloga, moći će do 1.6. podnijeti jedinstveni zahtjev za plaćanje i dostava dokumentacije o raspolaganju privatnim poljoprivrednim zemljištem.
1: Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak zatražio je hitan sastanak sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem zbog kroničnog nedostatka liječnika na odjelu pedijatrije opće bolnice dr. Anđelko Višić, gdje je trenutačno rade samo dva pedijatra. Hrebak upozorava kako postoji realna opasnost da Bjelovar ostane bez tog odjela u kojemu za normalno funkcioniranje treba raditi pet pedijatara. Bez pedijatrije upitno bi bilo i funkcioniranje ginekologije, a time i egzistencija bolnice kao cjelovite ustanove, rekao je Hrebak.
2: A župan Marko Marušić priopćio je da je već dulje vreme pripremljen paket mjera za odjel pedijatrije Bjelovarske bolnice. On neće biti ugašen, pa građani mogu biti mirni. Županija je zbog toga gotovo svaki dan u kontaktu s Ministarstvom zdravstva, bolnicom i s ravnateljima okolnih bolnica, rekao je župan.
3: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo podsjetiti da je zahvaljujući grupi Lelek Hrvatska opet u finalu Eurosonga. Čekamo subotu i njihov završni nastup u Beču, a onim sinoćnjim djevojke su bile vrlo zadovoljne.
4: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
1: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
2: Davor Lulić.
5: Sportski događaj dana je finale Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Večeras u 18 sati na Opus Areni u Osijeku u jednoj utakmici o naslovu će odlučivati Dinamo i Rijeka. Napadač Dinama Dion Drena Beljo.
6: Imali smo jako napete utakmice protiv Rijeke, ali mislim da smo bolja ekipa i da ćemo to pokazati i pobijediti. Vjerujemo u naše kvalitete, u jako dobroj smo formi.
5: Evo i razmišljanja kapetana Rijeke Martina Zlomislića.
7: Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe, mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu, mi ćemo dati sve od sebe da Rabzino sunce vratimo na kone.
5: Prijenos utakmice je na našem drugom programu. Naši rukometaši igraće večeras prvo od dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Kako parirati brzo igri Šveđana, objašnjava Marko Mamić.
8: Neke stvari koje oni dobro rade pokušamo mi raditi i na taj način biti bolji na kraju od njih. Tako da sigurno ćemo igrati brže, ali opet ćemo i mi raditi naše stvari jer želimo pobijediti.
5: Utakmica Švedska-Hrvatska u Kristijanstadu počinje u 18:10, druga je u subotu u 17:00 u Varaždinu. Na Europskom taekwondo prvenstvu u Minhenu naša Nika Karabatić ušla je u polufinale i time osigurala najmanje brončanu medalju. Braniteljica naslova osvojenog prošle godine na teniskom challengeru Zagreb Open, naša Tara Wirt, zaustavljena je već u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja, bolja od nje je sa 6-3, 6-1 bila Ruskinja Andrejeva. U prvom kolu od naših poražene su i Mihajla Les i Lucija Čirić-Bagarić, a jedina je u drugo kolo prošla Tena Lukas, koja je s 2x6-2 pobjedila Tajvanku Garland.
3: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, poslije podne i pretežno sunčano, dok je jutro u unutrašnjosti često bilo maglovito. Poslije podne je ponegdje na otocima na jugu zemlje bilo kiše. Vjetar je bio slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. U rano poslije podne izmjereno je većinom od 14 do 19 stupnjeva, u Dalmaciji do 22. Još poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a na jugu zemlje uz više oblaka rijetko može pasti malo kiše. Na večer u većini predjela vedro i malo oblačno. Sutra u prvom dijelu dana djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, zatim promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviša između 16 i 21 Celzijev stupanj. U petak i subotu i dalje nestabilno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženije, osobito na Jadranu i ponegdje uz njega, te na istoku zemlje, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
1: I još izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od podneva. Upozorenje. Ponegdje su moguće nevere, osobito na južnom Jadranu. Sutra prema sredini dana uz obalu sjevernog Jadrana mjestimice udari juga i južnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, na otvorenom moru južnog Jadrana mjestimice do 20 čvorova, na otvorenom moru sjevernog Jadrana na večeri na krajnjem jugu, jugo od 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje moguća oko 4 km zbog kiše ili sumaglice, uglavnom na večer. Promjenjivo oblačno, na južnom i otvorenom moru srednjeg Jadrana mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na večer na sjevernom i srednjem Jadranu djelomice će se razvetriti.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: U Saboru oštre kritike lijeve i desne oporbe na zakon o strancima. Predstavljen pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima. Donald Trump u Pekingu nagađa se hoće li smanjiti potporu Tajvanu u zamjenu za kineski mirovni angažman u Iranu. Nakon jučerašnjeg nevremena velike štete u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija, završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jašić. Spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: 100 puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: 100 puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: 100 puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: 100 puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: 100 puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120.000 eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Mislav Čimić. Evo pregleda najvažnijih vijesti. U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima, u Dnevniku i o stranim radnicima u gradu. Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović, prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje je održana vatrogasna vježba. Održan i infodan edukacijskog projekta Balastin, razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta. Dubrovkinja Paula Japunčić večeras će izvesti svoju diplomsku predstavu, monodramu Slučaj Lorne O ili Tiga mala izgrada na sceni Bursa. Košarkaši Dubrovnika večeras gostuju u Samoboru, a stolno tenisači Libertas Marinko Lora igraju u Gospinu polju. Vrijeme sutra pretežno vedro i sunčano, a poslije podne uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje je održana vatrogasna vježba u kojoj su uz polaznike škole sudjelovali i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. O samom programu i vatrogasnoj vježbi govore koordinator za nastavu Anto Jolić, polaznica programa Natali Jurlin i zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Antonio Šarić.
1: Ovdje se radi o našoj takozvanoj prekvalifikaciji. Oni koji su završili srednju školu, ovdje kod nas je završetak četvrogodišnje srednje škole, a ima i polaznika koji imaju završenu višu ili visoku stručnu spremu. Proći će obuku teoretsku, praktičnu, a početkom 9. mjeseca obrane završnih radova, nakon toga svečanu prisegu u Zagrebu u Policijskoj akademiji i nakon toga odlaze na vježbenički staž kad sve to prođu 6 mjeseci. Nakon što prođu tih 6 mjeseci vježbeničkog staža, u roku sljedećih 6 mjeseci su dužni položiti državni ispit i ovdje trenutno ima 111.
2: Prošli smo puno toga, prvenstveno puno rada, reda, discipline, puno ima što se tiče učenja, ali to je ono što smo htjeli. Uči se sve kako osiguravati mjesto događaja, kako postupiti u nekakvim hitnim situacijama i ono što ćemo danas pokazati kako ćemo surađivati sa drugim hitnim službama unutar našeg sustava.
3: Organizirali smo dvodnevnu edukaciju u smjeru zaštite od požara, osnovama gorenja i gašenja i nekim zajedničkim susretima na vatrogasnim, a i policijskim intervencijama, gdje koordinacija svih žurnih službi je jako bitna za samo spašavanje ljudi, zaštitu imovine. I danas smo odlučili dati jednu zajedničku vježbu prometne nesreće, gdje ćemo vatrogasci odraditi spašavanje unesrećenih osoba, a policija čuvanje, samo osiguranje mjesta događaja, čuvanje dokaza, edukativnu vježbu gašenja zapaljivih tekućina, gdje će svi polaznici Policijske akademije gasiti aparatima za početno gašenje požara, jer i oni se nađu u svom hodarskom dijelu službe gdje mogu prvi doći na požar vozila ili bilo što slično, gdje bi onda svojom pravovremenom reakcijom spriječili veći nastanak većeg nesretnog događaja.
0: Svakodnevno u Dubrovniku svjedočimo preobrazbi grada, a ključne teme za našu budućnost postala su pitanja o kojima se ne razgovara u društvu, naglašava za Radio Dubrovnik najaktivniji gradski vijećnik u prošlom mandatu Maro Kristić. Nakon njega poslušajmo i bivšeg dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića.
4: Kada govorimo o stranim radnicima, taj broj je danas puno veći u odnosu na prije godinu dana. Ne bih rekao da se puno radi na integraciji tih ljudi. Mislim, previše tih negativnih trendova, ali loša politika i nestrateško razmišljanje i skretanje sa ključnih tema nas zapravo vode u propast. I ne bih rekao uopće, mada sam po nekakvom svom habitusu apsolutno optimist da idem u dobrom smjeru.
5: Ono što je ključni problem Dubrovnika danas, to je prvo cijene. Dubrovnik je preskup grad za svoje građane. Ja sa tugom gledam sve ljude koji su jutros otišli samo u trgovinu i kupili spenzu i onda razmišljaju da li će ići za 2 ili 3 dana ponovo u trgovinu. Ili ne daj Bože da mu dijete, unuk ima rođendan ili nešto drugo, hoće li uzeti štednje za svoju starost ili će kupiti neki poklon unuku. Dubrovnik nikada, a svjedočim ja to od svojih 10. godine, znači nekih 50. godina, nije bio skuplji za život grada. Mi smo građani zatvorili u jedan poluzatvor zato što ne možete izaći na kavu i piće. Nestalo je apsolutno, nije pitanje više straduna, kućica ili nečega druga, nego socijalni život grada se sveo na minimum i to eventualno jednu kavu, sve drugo je nestalo. U svojim smo stanovima zatvoreni dobrim dijelom. Mi imamo monopol vlasti. Gospodin Franković postoji kao on, vjerojatno sa njim ima još jedno dvoje do troje ljudi. Unutar HDZ-a nema, vidjeli ste i na nacionalnoj razini, mogućnost da kažete nešto drugačije, a da ne izgubite glavu, to je poziciju. A što se tiče gradskog vijeća opozicije, tu vidimo da Srđe grad nešto i SDP pokušavaju nešto.
4: Dovoljno je spomenuti da građani grada koji je nekad imao treću po snazi mornaricu na svijetu danas ne mogu dobiti jedan vez za svoje plovilo. Dakle, izgubili smo sve ono po čemu smo bili prepoznatili, izgubili smo identitet, a to je nešto što se čini mi se više nikada neće moći vratiti. To je ta priča koja ide u krivom smjeru. Imamo plažu u Uvali Lapad, jedan iznimno vrijedan prostor, rekao bih recepcija grada u tom nekom turističkom smislu stoji onako devastiran. Treba poticati komunikaciju, poglavito onu javnu i van gradske vijećnice i uključivati one zapravo od kojih mi živimo, to su poduzetnici, u sve te neke buduće razvojne ideje i kombinacije.
0: U Saboru žustra rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Među ostalim, uvodi se obveza znanja hrvatskoga jezika kao uvjeta za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Neki strani radnici jednostavno rade takve, obavljaju takve poslove da ne koriste toliko često hrvatski jezik i time im se ta godina dana i možda premali rok da ga nauče da mogu polagati, ali svakako to je jedna od integracijskih mjera. Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
7: Nema prebacivanja troškova na radnike. Polaganje i tečajevi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj. U ovom trenutku ima 88 institucija, imamo kapaciteta i za više. Elementarno poznavanje hrvatskog jezika. Ne znam zašto to dovodite u dvojbu i zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati.
0: Nakon jučerašnjeg predstavljanja u Pločama i u Dubrovniku je danas održan infodan edukacijskog projekta Razvoj sustava upravljanja balastnim vodama za suzbijanje širenja invazivnih vrsta Balast-In, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Projekt provodi Sveučilište u Dubrovniku s partnerima i suradnicima iz znanstvenog, pomorskog i javnozdravstvenog sektora s ciljem razvoja sustava upravljanja balastnim vodama i zaštite Jadranskoga mora. Voditeljica projekta Ana Bratoš-Cetini.
8: Projekt traje do 29. godine. Mi ćemo u sklopu projekta razviti protokole za uzorkovanje na brodovima. Do sad smo se bavili lukama, prenošenjem balasta, a sad ćemo se baviti uzorkovanjem iz balastnih tankova brodova kako bismo vidjeli odakle prijeti opasnost i kako bismo mogli razviti sustave upozoravanja. Kolege iz građevinskog fakulteta se bave strujanjima. Oni će zapravo nadograditi ono što su već do sad radili u lukama Rijeka i Ploče. U Rašiće napraviti simulaciju širenja potencijalno patogenih organizama i drugih štetnih organizama u tom okolišu. Kolege s Pomorskog fakulteta, kako bi edukacija pomoraca bila bolja i jednostavnija i jeftinija, će uspostaviti virtualni laboratorij u kojemu će se studenti učiti kako postupati s vodenim balastom. Naravno, analizirat će se biološki sve ono što se u vodenom balastu nalazi. U svakom slučaju, naš je cilj utjecati na to da se smanji opasnost od naseljavanja invazivnih organizama.
0: Predavanje Fuzija, Iter i Dones održat će se u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavači su Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković. Govorit će o osnovnim principima nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, te međunarodnim projektima Iter i Dones i njihovu značaju za budućnost. Nastava će u novoj školskoj godini početi 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu novog školskog kalendara koji je predstavilo Ministarstvo obrazovanja. Prvo polugodište završava 23. prosinca, drugo će početi 7. siječnja i trajati do 15. lipnja, zatim maturante do 21. svibnja. Prema prijedlogu koji je poslan u javno savjetovanje, zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače. Iz ministarstva objašnjavaju da je tako podijeljeno zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike predviđen je od 25. ožujka do 2. travnja. A radionica U sjeni savršenstva, perfekcionizam u majčinstvu bit će održana u 17 sati u obiteljskom centru u Gružu. Povod je nedavno obilježeni majčin dan, a voditeljica radionica

0: Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Ujedno je blagdan Gospe Fatimske, koji se svečano slavi u Dubrovačkoj katedrali misom 18 sati. Nakon večerašnje mise posljednjega dana trodnevnice za blagdanu za Šašća u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici održat će se koncert zborova u čas Spasovdana. Nastupit će mješoviti i dječji zbor ove župe, mješoviti i dječji zbor župe Svetoga Križa iz Gruža, te mješoviti i dječji zbor župe Svetoga Nikole iz Cavtata. Sveta misa je u 19 sati. I dok su u gradu u tijeku posljednje pripreme za novu sezonu Dubrovačkih ljetnih igara, koja počinje za manje od 2 mjeseca, sutra će u Zagrebačkoj Gaveli zaigrati koprodukcija igara i kazališta Marina Držića Vidi kako lokrum pere zube, nastala 2023. O ovogodišnjim naslovima i modelu koprodukcija u našoj emisiji Srijedom otvoreno govorila je ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivona Šimunović.
1: Koprodukcije su zaista važne, ne samo da predstave žive izvan grada i drugdje, već iz jednog financijskog aspekta. Ove godine također u premijernim izvedbama imamo također koprodukcije. Ove godine imamo 3 premijerna dramska naslova. To je Richard III na Lovrincu. Evo, neki dan smo se vratili baš iz HNK u koprodukciji sa HNK i HNK Varaždin. Vratili smo se iz Zagreba gdje smo prisustvovali i svjedočili jednoj lijepoj predaji skica gdje se govorilo o scenografiji koja će biti zaista impozantna i lijepa na Lovrincu, ali još ljepša i kostimografija. Sljedeća premijera je skup, već rasprodana na novoj jednoj lokaciji na Jezuitima u režiji Paula Mađelija i sa našim glavnim glumcem Franom Maškovićem, i zaista nas veseli to novo uprizorenje Mađelija. Vidjet ćemo kakav će nam biti skup. I treća premijera ovogodišnja je na Lokrumu, Ibsenova Žena s mora u glavnoj ulozi sa Ninom Violić, i naravno da nadolazi do izražaja tu i ambijent. Nisu to samo trgovi, nisu to samo tvrđave naše, već je tu i sada i Lokrum prisutan, i zaista nas veseli zapravo sve tri premijere. Evo sad su već započele probe, jučer smo baš imali priliku vidjeti Richarda III. Započnu u Zagrebu sve probe, da bi se sada u kasnim 6. mjesecu nastavile na lokacijama, da bi se naravno cijeli taj umjetnički proces povezivanja toga dijela i sa scenografijom dogodio naravno na tim ambientalnim lokacijama.
0: Dubrovkinja Paula Japunčić izvešće svoju diplomsku predstavu, monodramu Slučaj Lorne O ili Tiga mala izgrada u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Riječ je o tekstovima Luka Paljetka, Milana Milišića, Davora Mojaša i same autorice. Pred košarkašima Dubrovnika prva je utakmica četvrtfinala Super Sport Premier Lige. Od 18 sati i 30 minuta gostuju u Samoboru. Serija se igra na 2 dobivene utakmice, a uzvrat je u subotu u Gospinom polju. Igrač Dubrovnika Petar Dubelj.
2: Već smo se počeli mi prošli tjedan spreman za njih, vjerujem kako ćemo pružiti jednu jako dobru utakmicu već sad u srijedu u Samoboru. Pokušati napraviti taj break, tako da već u drugoj utakmici na domaćem terenu odlučujemo prolaz u polufinale, ali sigurni smo da neće biti lako. Oni iz utakmice u utakmicu pokazuju nevjerojatnu energiju, jako dobru kemiju imaju u ekipi, tako da jako dobra imena, tako da sigurno neće biti lako, ali evo, rekao sam, spremili smo se dobro, tako da vjerujem pozitivnom ishodu.
0: Nakon što su izgubili u prvoj utakmici polufinala domaćeg prvenstva, stolnotenisači Libertas Marinko Lora izjednačili su seriju protiv Zagreba. Jučer su u Gospinu polju slavili s 3-0. Majstorica za prolaz u finale na rasporedu je već od 17 sati, također u maloj dvorani Gospina polja. Kapetan Pitura Miho Simović.
3: Odlična igra, prvenstveno odlična pobjeda, odlična atmosfera, hvala navijačima. Stvarno puno je lakše igrati. Neko možda mislio teže, ali nama je puno lakše, imamo puno veći vjetar u leđa s ovakvim navijačima, hvala im. Evo, nekako je neobično da sad smo odigrali ovakav meč, psihički jako težak, iako je bilo 3-0, sutra nas čeka isto, psihički još teže. Znači, sutra je ta majstorica, isto ođe u 5 sati, evo, i ovim putem pozivam još više ljudi da dođu, da nas podrže, jer evo, nekako uz njih, uz ovakvu našu igru, mislim da možemo do toga finala.

Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro i sunčano tijekom dana uz visoku naoblaku. Ujutro ponegdje može biti sumagljice. Poslije podne na jugu naše županije uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Kasno navečer i u noći na petak očekuje se naoblačenje s kišom. Ujutro tiho ili slaba bura. Od sredine dana zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Kasno navečer i u noći na petak jugo može biti pojačano. More mirno ili malo valovito. Poslije podne na otvorenom, navečer i uz obalu, u jačanju na umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku bit će od 13 do 15 stupnjeva, na ostalom području županije od 10 do 13, a najviše dnevne temperature bit će od 18 do 22 stupnja. Završen je dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti. Tonski ostvario Ante Bešlić, dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

Dobro vam poslije podne, poštovani slušatelji. Lady Gaga nas je dovela uz ovu svoju abrakadabra magičnu pjesmu do posljednja dva sata, odnosno sat i po ovog popodnevnog druženja na valovima Radio Dubrovnika. Moje ime je Karla Lešević, tu za tonskim pultom sa mnom je i Ante Belšlić, a glazbu nam bira Milo Kravarović. Družimo se, kao što sam rekla, nekih do 18 sati. Ako ste u vožnji, uživajte. Ako ste već doma, uživajte duplo. Danas popodne bez puno priče, samo dobra glazba. Poslijepodne na Radio Dubrovniku uživajte. Nastavljamo sa Tom Grennanom i Lizzo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

Dubioza kolektiv pita može li? Ja kažem može, a za vas ne znam. Ako ste u svojim autima, idete svojim kućama, budite na oprezu jer gužve su poprilično velike iako kiše još nema. Najveći dio zastoja gdje se najsporije vozi je od skretanja za Goricu prema Domu zdravlja i naravno prema Mokošici i prema Župi, dakle izlazi iz grada. U slučaju da jeste u autu i da se vozite, slobodno malo pojačajte radio, nastavljamo dalje sa Nelom i Nikom Turković, a nakon njih Kids from the Sky. Uživajte.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veličina je vrlina. Velekem.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
10: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Najbolja glazba, Radio Dubrovnik.
1: Najbolja glazba Radio Dubrovnik. TVF nas je lagano uljuljao u posljednji sat našeg popodnevnog druženja. Nadam se da vam je vožnja ugodna, da vam je zabavno, da vam muzika odgovara. Naš Milo Kravarović se pobrinuo za to. Moje ime je Karla Lešević, za pultom Ante Belšlić. Do kraja ovog popodneva još 55 minuta, još malo glazbe pa nekoliko obavijesti. Nastavljamo sa Jelenom Rozgom.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz. I sad jedna obavijest koju smo u međuvremenu ovog našeg popodneva dobili, to je da će sutra bez vode od 9 do 1 popodne biti Lazine i to kućni brojevi od broja 70 do broja 80, a od 1,5 do 16 sati bez vode će također biti dio Knežice, ali i Hladnica. Tako da ako se nalazite u ovim dijelovima grada, budite spremni da ćete jedno vrijeme tokom dana sutra biti bez vode. Naš program nastavljamo dalje, slušamo Luku Nižetića, Miju Dimčić i Nena Belana, sve u sljedećih 10 minuta.

cijela Hrvatska sinoć već bruji naravno o Euroviziji, o našim lelekicama, kako su bile dobre i naravno drago nam je svima da su se plasirale u finale. Druga polufinalna večer očekuje nas u četvrtak. Ono što je meni osobno zanimljivo je da neke pjesme koje su postali hitovi, dosta ljudi ne zna da su zapravo svoj debi napravile upravo na Euroviziji. Baš takva pjesma je pjesma koju ćemo slušati sljedeću. Slušat ćemo pjesmu Snap koja je bila na Euroviziji 2022. godine. Nije se nešto pretjerano dobro plasirala, ali kasnije je postala pravi hit što po društvenim mrežama, što po YouTube-u. Ako ne znate kako ta pjesma zvuči, možda vam ovo zvuči poznato.

Pet Snap. Snap i Rosalyn jedan je od hitova koje je stvorila Eurovizija, ako se možemo tako izraziti, ali Eurovizija ne stvara samo hitove, već stvara i bendove koji zatim stvaraju hitove. Jedan od takvih bendova je i Maneskin, koje je Eurovizija onako lijepo propelirala u oko publike i svijeta, koji su zatim kasnije stvarno ostvarili ogroman, ogroman uspjeh. Pa što bolje poslušati nego njihovu pobjedničku pjesmu Ziti Ebony.

Ovo je Maneskin na Radio Dubrovniku. Slušali smo ga zato što je jedan od onih bendova koje je Eurovizija zapravo propelirala u slavu. Prodali su više od 40 milijuna kopija svojih albuma nakon same Eurovizije. Stvarno jedan uspješan bend od kojeg se sada već odvojio njihov glavni pjevač, ali nema veze, mi koji volimo ovaj bend još uvijek iščekujemo da će se on njima možda i vratiti i da ćemo čuti ovakvu verziju Maneskina opet. Mi nastavljamo dalje sa Milovom playlistom, slušamo One Republic in Runaway, a nakon toga još malo obavijesti.

Kad bi ja mogla birati, onda bi se sutra ujutro između 8 i podne nacrtala na odjelu transfuzije Opće bolnice Dubrovnik. Zašto? Zato što Dubrovački Crveni križ opet organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ako ste u džiru ujutro, imate pola sata slobodno, možda da zamijenite onu jutarnju kavu sa ovim dobrim dijelom, jer kako oni kažu, ne moraš nositi plašt da bi bio heroj, ponekad je dovoljno samo pružiti ruku i dati krv. Ako ste u džiru i stvarno imate vremena i volje, od 8 do podne možete to napraviti. To bi bilo sve od ovog našeg današnjeg druženja. Ostavljam vas samo uz najbolju glazbu koju još uvijek bira naš Milo Krvarović. Moje ime je Karla Lešević i ostavljam vas u rukama Tonija Cetinskog.

0: Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje je održana vatrogasna vježba u kojoj su uz polaznike škole sudjelovali i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Više o provođenju nastave rekao nam je koordinator Anto Jolić.
1: Ovdje se radi o našoj takozvanoj prekvalifikaciji, oni koji su završili srednju školu. Ovdje kod nas je završetak četvrogodišnje srednje škole, a ima i polaznika koji imaju završenu višu ili visoku stručnu spremu. Proći će obuku teoretsku, praktičnu, a početkom 9. mjeseca obrane završnih radova, nakon toga svečanu prisegu u Zagrebu u Policijskoj akademiji i nakon toga odlaze na vježbenički staž kad sve to prođu 6 mjeseci. Nakon što prođu tih 6 mjeseci vježbeničkog staža, u roku sljedećih 6 mjeseci su dužni položiti državni ispit i ovdje ih trenutno ima 111.
0: Predstavljena je prva školska prometna jedinica u osnovnoj školi Mokošica. Devetero pripadnika jedinice primilo je službene iskaznice i uniforme na prigodnoj svečanosti. Cilj je promicanje prometne kulture i sigurnosti djece, a Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska broji ukupno 50 pripadnika školskih prometnih jedinica. Po broju osnovanih jedinica svrstava se u sam vrh Hrvatske. Predavanje Fuzija, Iter i Dones održat će se u 19 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Predavači su Tonči Tadić i Mario Matić iz Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice s Instituta Ruđer Bošković. Govorit će o osnovnim principima nuklearne fuzije, procesa koji pokreće sunce, te međunarodnim projektima Iter i Dones, te njihovu značaju za budućnost. Dubrovkinja Paula Japunčić izvešće svoju diplomsku predstavu, monodramu Slučaj Lorne O ili ti ga Mala izgrada u 20 sati na sceni Bursa kazališta Marina Držića. Zahvalno euharistijsko slavlje za dubrovačke maturante bit će u 19 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Vlaha. Preslavit će don Petar Markić, predsjednik Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije. Nakon večerašnje mise, posljednjeg dana trodnevnice za blagdanu za Šašća u župi Presvetog Spasitelja u Mokošici, održat će se koncert zborova u čast Spasovdana. Nastupit će mješoviti dječji zbor ove župe, mješoviti dječji zbor župe Svetoga Križa iz Gruža, te mješoviti dječji zbor župe Svetoga Nikole iz Cavtata. Sveta misa je u 19 sati. Iz sporta. Pred košarkašima Dubrovnika prva je utakmica četvrtfinala Super Sport Premier Lige. Od 18 sati i 30 minuta gostuju u Samoboru. Serija se igra na dvije dobivene utakmice, a uzvarat je u subotu u Gospinu polju. Igrač Dubrovnika Petar Dubelj.
2: Već smo se počeli mi prošli tjedan spremati za njih, vjerujem kako ćemo pružiti jednu jako dobru utakmicu već sad u srijedu u Samoboru. Pokušati napraviti taj break, tako da već u drugoj utakmici na domaćem terenu odlučujemo o prolazu u polufinale, ali sigurni smo da neće biti lako. Oni iz utakmice u utakmicu pokazuju nevjerojatnu energiju, jako dobru kemiju imaju u ekipi, tako da jako dobra imena, tako da sigurno neće biti lako, ali evo, rekao sam, spremili smo se dobro, tako da vjerujem pozitivnom ishodu.
0: Vrijeme sutra. Pretežno vedro i sunčano. Tijekom dana uz visoku naoblaku. Ujutro ponegdje može biti sumaglice. Poslije podne na jugu županije uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Kasno navečer i u noći na petak očekuje se naoblačenje s kišom. Ujutro tiho ili slaba bura. Od sredine dana zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Kasno navečer i u noći na petak jugo može biti pojačano. More mirno ili malo valovito. Poslije podne na otvorenom, navečer i uz obalu, u jačanju na umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku će biti od 13 do 15 stupnjeva, na ostalom području županije od 10 do 13, a najviše dnevne od 18 do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

mi što sam te povridija, sudi mi što mlada ti si venula, suzama

0: Dal senjo. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku programa koji u svibnju i lipnju nudi Dubrovački simfonijski orkestar. Znamo da će nas festival opernih arija Tino Patiera dovesti do 77. igara, ali o njegovom programu smo već govorili, kad smo se kroz dvije emisije početkom ove godine prisjetili gospara Vida Peručića, idejnog začetnika festivala. Počinimo uvertirom Hebridi, odnosno Fingalova špilja Felixa Mendelsona, koju ćemo u Kneževom dvoru čuti 15. svibnja. Mi je slušamo u izvedbi Berlinske filharmonije.

Nakon najduže skladbe u ovoj emisiji ostajemo u romantizmu i slušamo Bumbarov let. To djelo neće biti na programu, ali hoće njegov skladatelj, Nikola Rimski-Korsakov. Solist u Bumbarovom letu iz opere Satko je naš proslavljeni klarinetist Radovan Kavalin, nekad čest gost Dubrovnika.

Ostatak emisije posvetit ćemo dvojici skladatelja čija ćete djela moći slušati u Kneževom dvoru. Prvi je Finac Jan Sibelius. Njegov vals trist izvodi zabavni orkestar iz Monte Carla. Recimo kako je to djelo Sibelius napisao za dramu Kuelevala, svog kunjada Arvida Jenefelta. Tužni valcer smatra se najpopularnijim Sibeliusovim djelom.

Ostatak emisije je posvećen Sergeju Prokofjevu, jednom od najznačajnijih skladatelja 20. stoljeća. Pripadao je neoklasičnom stilu, a njegov glazbeni opus sadržava razne glazbene forme. Na početku poslušajmo drugi stavak Largeto iz klasične simfonije, izvodi Škotski kraljevski nacionalni orkestar.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dal Senjo govorili smo o skladateljima čija će djela biti na programima koncerata Dubrovačkog simfonijskog orkestra u ovom i sljedećem mjesecu.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 13. svibnja. 13. svibnja 1169. godine Dubrovčani su sklopili ugovor s talijanskim gradom Pizom, prvi dubrovački sačuvani pomorsko-trgovački ugovor. 13. svibnja 1419. godine Malo vijeće odlučuje o postavljanju Orlandova stupa. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Imelda i Janja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Ugovori s Molfetom i drugim jadranskim gradovima talijanske i naše obale ukazuju na razvijenost dubrovačke trgovine u Jadranskom moru već u 12. stoljeću, kada se sklapaju i pomorsko-trgovački ugovori s talijanskim gradovima. Prvi sačuvani, onaj s Pizom, sklopljen je 13. svibnja 1169. godine. On otkriva da su Dubrovčani kao pomorski trgovci već tada bili izišli iz Jadranskog mora u Sredozemlje. Piza je danas grad na zamuljenoj rijeci Arnu, ali u ono doba do nje su dopirali brodovi s mora, te se u bogatstvu i moći natjecala s Mlecima i Dženovom. Izaslanici Pize došli su u Dubrovnik, tu pregovarali i Dubrovčanima izdali ugovornu ispravu koja se na sreću sačuvala, dok istovjetna dubrovačka isprava nije sačuvana. Pizanci ovaj ugovor nazivaju Pax Mir.
0: U doba mletačke vrhovne vlasti, prema statutu iz 1272. godine, Malo vijeće izabire knez, a takvo Malo vijeće kojem je knez na čelu bira vijećnike Velikoga vijeća. Veliki kneževi prihodi nisu bili po volji Dubrovačkoj općini, pa Veliko vijeće u studenom 1328. godine predlaže mletačkoj vladi da sve regalije pripadnu općinskoj blagajni, a općina će mu isplaćivati 1000 libara od groša. 13. svibnja 1329. godine Veliko vijeće ponavlja svoj prijedlog, ali ga mletačka vlada ne prihvaća. Podsjećamo, mletačka vlada svojom odlukom iz 1258. godine predviđa da ukoliko dođe između kneza i vijeća do nesuglasja, onda o tome odlučuje mletačka vlada.
1: Stari su Dubrovčani na simboličan način istaknuli političku, sudsku i gospodarsku samostalnost svoje države postavljanjem Orlandova stupa na glavnome gradskom trgu pred crkvom svog zaštitnika Svetoga Vlaha. Orlandov lik prikazan je na prednjoj strani kamenoga četvrtastog stupa. Mladi vitez napravljen je u oklopu bez kacige, tako da mu se vidi duga bujna kosa, a u lijevoj ruci drži štit i u desnoj uspravljeni metalni mač. Od svih povjesničara najiscrpnije je o Orlandu u Dubrovniku pisao Ilija Mitić. On naznačuje da je Orlandov stup preuzeo funkciju stupa za sramotna izlaganja i javna kažnjavanja prekršitelja od kamenoga stupa sramote, zvanoga Karus, Kar, čije se postojanje spominje u arhivskim dokumentima u prvoj polovici 14. stoljeća.
0: Kako piše Mitić, prvi izvorni arhivski dokument u kojem se spominje Orlandov stup zaključak je Maloga vijeća od 4. kolovoza 1417. godine o plaćanju kamena nabavljenoga za njegovu izradbu. Stup je izradio majstor Bonino iz Milana u suradnji s kamenorescem Antunom. Za određivanje datuma postavljanja današnjega Orlandova stupa Mitić smatra najbitnijim zaključak Maloga vijeća donesen 13. svibnja 1419. godine, kojom su vlastelini Lujo Gučetić i Zore Palmotić ovlašteni ukloniti stari kar i postaviti novi, nedavno izrađeni kar.
1: Originalnost Dubrovačkog Orlanda u usporedbi sa svim njemačkim kipovima toga viteza jest namjena stupa za isticanje državne zastave Dubrovačke republike na visokom jarbolu zataknutomu u duboki vertikalni žlijeb sa stražnje strane stupa. Osim toga, vrh je Dubrovačkom stupu ravan i imao je trostranu željeznu ogradu, postavljenu da bi se s toga mjesta mogle pučanstvu objavljivati osobito važne odluke vlasti. Praktičnu korist od Orlandova kipa imali su Dubrovčani utoliko što je vitezova desna ruka propisana kao mjera za dužinu zvanu lakat.
2: Samostan Delorite na Kuni najnoviji je samostan nekadašnje provincije Svetoga Vrana u Dubrovniku. Stanovnici Pelješca podigli su 1681. godine posred poluotoka crkvicu u čast blažene djevice Marije od Loreta. Po želji vjernika estonskog biskupa Fravicka de Lupis Vukića, iz Rima su 1705. godine dane povlastice čime de Lorita postaje vlasnost provincije Svetoga Frana u Dubrovniku s pravom da u Srpu može sagraditi samostan. Samostanska je zajednica ustanovljena 13. svibnja 1708. godine, kada je definitorij izabrao gvardijana. Gradnja samostana počela je odmah i trajala je 40 godina. Recimo i to da je u ovom samostanu osnovnu i srednjoškolsku pouku dobio i fra Celestin krsnim imenom Mato Medović i tu je zapažen njegov dar za slikanje. Službu domaćinstva od 1961. vode sestre Franjevke od bezgrešnog začeća.
0: Godine 1784. kuga se preko osmanskog teritorija prenijela u Konavle prema samome gradu, a brijači su cijepljenjem nastojali spasiti oboljele. U mjestu Bani te su godine od kuge umrle tri osobe. Sljedeća kuga u blizini dubrovačkih granica dogodila se dvije godine kasnije. Tada se pojavila sumnja da je kuga zahvatila Zubce pored Trebinja. Iz denuncijacije malome vijeću naslovljenoj 13. svibnja 1787. godine doznajemo da su oni obišli sva sela oko Zubaca i izvijestili da se stanovništvo svih sela miješa i da su svi zdravi. No navode da u Zubcima i u Trebinju ima šešava malijeh, zarazne bolesti, ali dodaju da se od te bolesti ne umire.
3: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 13. svibnja 1890. godine u Dubrovniku je rođen Mirko Deanović, hrvatski romanist, utemeljitelj katedre za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Valja istaknuti njegov rad na dubrovačkim preradbama Molijera iz 17. stoljeća.
3: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 13. svibnja ratne 1992. godine, na užem dubrovačkom području bilo je tek sporadične pucnjave. Bilo je zato dosta paleža i požara u Čilipima. U prijepodnevnim se satima iz pravca aerodroma dizao golem stup gustog crnog dima. Poslije toga primijećen je i plamen na samoj zgradi.
4: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Policijska akademija, prvi hrvatski redarstvenik, Policijska škola Josip Jović prvi put provodi program srednjoškolskog obrazovanja odraslih u obučnom centru Mladost u Kuparima. Ondje je održana i vatrogasna vježba u kojoj su uz polaznike škole sudjelovali i pripadnici javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci. Više o provođenju nastave rekao nam je koordinator Anto Jolić.
1: Ovdje se radi o našoj takozvanoj prekvalifikaciji. Oni koji su završili srednju školu, ovdje kod nas je završetak četvrogodišnje srednje škole, a ima i polaznika koji imaju završenu višu ili visoku stručnu spremu. Proći će obuku teoretsku, praktičnu, a početkom 9. mjeseca obrane završnih radova, nakon toga svečanu prisegu u Zagrebu u Policijskoj akademiji i nakon toga odlaze na vježbenički staž kad sve to prođu 6 mjeseci. Nakon što prođu tih 6 mjeseci vježbeničkog staža, u roku sljedećih 6 mjeseci su dužni položiti državni ispit i ovdje ih trenutno ima 111.
0: Nastava u školskoj godini 2026. i 2027. počeće 7. rujna i trajati do 15. lipnja sljedeće godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će poslati u javno savjetovanje. Konačna odluka ovisit će o komentarima javnosti i trebala bi biti donesena za mjesec dana, najavljeno je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Nastavna godina dijeli se uobičajeno u 2 polugodišta, a zimski praznici ponovno će biti podijeljeni u 2 dijela. Prvi od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio zimskog odmora trajaće od 22. do 26. veljače 2027. Zimski praznici dijele se u 2 dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend. Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka i traje do 2. travnja sljedeće godine. Predstavljena je prva školska prometna jedinica u osnovnoj školi Mokošica. 9 pripadnika jedinice primilo je službene iskaznice i uniforme na prigodnoj svečanosti. Cilj je promicanje prometne kulture i sigurnosti djece, a Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska broji ukupno 50 pripadnika školskih prometnih jedinica. Po broju osnovanih jedinica svrstava se u sam vrh Hrvatske. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik organizira akciju darivanja krvi sutra od 8 do podne na odjelu transfuzije Dubrovačke opće bolnice. Trenutno su velike potrebe za krvnom grupom 0-negativnom. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Airplay Radio Chart Top 40 do 22 sata, kada emitiramo Kroniku dana Hrvatskoga radija. Potom slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra. Pretežno vedro i sunčano tijekom dana uz visoku naoblaku. Ujutro ponegdje može biti sumaglice. Poslije podne na jugu županije uz povećanu naoblaku može biti slabe kiše. Kasno navečer i u noći na petak očekuje se na oblačenje s kišom. Ujutro tiho ili slaba bura, od sredine dana zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Kasno navečer i u noći na petak jugo može biti pojačano. More mirno ili malo valovito, poslije podne na otvorenom, navečer i uz obalu u jačanju na umjereno valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku će biti od 13 do 15, na ostalom području županije od 10 do 13, a najviše dnevne od 18 do 22 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.
2: Ovo je drugi.
3: We have had some technical problems.
4: Radio Chart Top 40. Drugi program.
5: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
6: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
7: Jack Johnson,
8: 30 Seconds to Mars,
9: Fist the Bliss,
10: Scorpion,
11: Ariana Grande,
12: Paul Van Dyke.
13: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
4: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
2: Bok ljudi, dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam s pjesmom Čum. Ovo tjedno druženje počinjemo uz K-pop sastav Baby Monster.

0: Baby Monster čine njih sedmero i nov su fenomen K-popa. Ženski sastav, čije članice su Ruka, Farita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora i Chiquita, postoji 3 godine i iza sebe ima 1 studijski album, 3 EP-a i 2 live albuma. Identitet benda oblikovan je oko dualnosti ugrađene u njihovo ime, a osmišljeni su kako bi utjelovile karizmu kvarteta To Anyone, osnovanog još 2009. s glamurom koji donose Blackpink. Članice benda Baby Monster opisane su kao svestrane, a njihovu prepoznatljivost čine vokalne sposobnosti, rap dionice i plesni talent. Kao središnju komponentu umjetnosti u prvi plan će staviti nastup uživo, čime se razlikuju od izvođača koji će prioritet dati koreografiji, modi i vizualnom aspektu. Svoje glazbene utjecaje traže u različitim žanrovima poput hip-hopa, R&B-a, nultih i countrya. Riječ čum na korejskom znači ples, a cijela stvar vođena je performansom koji pokret pretvara u simbol slobode, samopouzdanja i samoizražavanja. Single govori o prepuštanju sebi u glazbi, a tekst potiče na otpuštanje, okljevanja i potpuno prihvaćanje trenutka, koristeći ples kao način izražavanja individualnosti bez ograničenja. Stihovi pozivaju na korak prema hrabroj, neustrašivoj verziji sebe. Pjesma Chum, koju su snimile članice K-pop sastava Baby Monster, naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o povratku rock glazbe u svjetski mainstream. Predstavljamo ploču Love, Love, Love američkog retro kanta autora Stevena Sancheza. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songs.

0: komeričky.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Održao sam turneju života po Sjevernoj Americi i osjetio sam da to želim nekako obilježiti, pa sam snimio neke snimke uživo s nekih svojih omiljenih koncerata. Ispisao je Luis Capaldi na Instagramu i dodao da su snimke namijenjene fanovima. Radi se o EP izdanju Live from North America, koje je moguće pronaći na streaming servisima. Naše današnje odbrojavanje pak počinjemo sa singlom s 40. mjesta Airplay Radio Charta. Slušamo Something in the Heavens.

na listi ARCE 100 s datumom od 11. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih pak smjestile su se 3 promjene, od čega je jedan novitet, dok su se 2 pjesme vratile u top 40. Prvi od dva re-entrija smjestio se na 36. mjestu. Radi se o singlu Stay, koji su snimili Leoni i Callum Scott. S nama će uskoro biti i druga povratnica među 40, suradnja Save My Love sa 34. mjesta, stvar koju su snimili Kygo, Khalid i Griffin. Sabrina Carpenter je na večeri Met Gala izvela duet iznenađenja sa Stevie Nicks, a na broju 35 Airplay Radio Charta nalazi se njezina House Party.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Mediji koji prate elektroničku plesnu glazbu pjesmu Satisfy najavljuju kao banger bez kojega će biti teško zamisliti ovo ljeto. House single sunčane atmosfere koji je naš drugi ovotjedni chart ekstra potpisuju Calvin Harris i Jazzy.
0: Airplay Radio Chart.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije 15 godina Lady Gaga je lansirala treći single s ploče Born This Way, pjesmu The Edge of Glory. Danas pak ponovno osvaja zvukom kakav je promovirala upravo tom pločom. Na broj 30 službene radijske liste smjestila se njezina Abracadabra.
0: Airplay Radio Chart.

Prestanite prevrtati očima, rock glazba se vratila i evo je posvuda na listama popularnosti. Naslovno će Billboard u komentaru objavljenom u novom broju magazina s datumom od ove subote. Nabrajući pjesme s liste Hot 100 i atraktivne nastupe izvođača na Coachelli, glasilo glazbene industrije naglašava da val roka i roku bliskih hitova predstavlja najzdravije razdoblje za žanr tijekom gotovo 10 godina, jer među najtraženijim pjesmama na američkoj listi singlova nalaze se izvođači kao što su Sam Fender, Julia Wolf, Dominic Fike, Somber, Noah Kahan i Tame Impala, a na Coachelli su nastupili umjetnici među kojima su bili The Strokes, Jack White, Wet Leg i Geez, i to zajedno s nizom gostujućih gitarista ili vokalista poput Davida Lee Rotha, Billy Idola i Billy'a Corgana. Na listi Hot 100 prošloga tjedna se nalazila 21 pjesma s novog izdanja aktualnog albuma folk rock kant autora Noah Kahana, od kojih je jedna ušla u top 10. Istovremeno se među 10 u Sjedinjenim Državama smjestila Olivia Rodrigo, ali i Alex Warren, i to je zamjetan uspjeh. Do početka 20-ih, naglašava Billboard, rock je zapravo postao marginalni žanr u mainstreamu, s time da su samo najveći rock izvođači imali utjecaj na liste popularnosti. Istovremeno, gitara je praktički bila ugrožena vrsta na radijskim stanicama formata Top 40, kao i u drugim pop prostorima. Ali sada rock izvođači postaju jedni od najuzbudljivijih i najbrže rastućih izvođača u glazbi, te usput mijenjaju središte popa. To središte popa mijenja se i sklonošću eksperimentima, poput onih koje su pripremili Harry Styles ili primjerice Tame Impala na svojim aktualnim albumima. Tame Impala potpisuju najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj ovoga tjedna, i to sa singlom koji predstavlja suradnju s Genie, članicom K-pop sastava Blackpink. Hot Airplay se smjestio na 28. mjesto i pripada pjesmi Dracula. Uskoro će s nama biti upravo Harry Styles, čija stvar American Girls je ostvarila najveći skok u topu 40 i smjestila se na 21. mjestu. Taj skok iznosi punih 10 mjesta prema naprijed. Ed Sheeran se smjestio na broju 22 sa svojom Sapphire, a pred nama su Pink Panther i Zara Larsson. Na broju 24 je Stateside. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Danas vam uz Airplay Radio Chart Top 40 skrećemo pažnju na povratak rock glazbe u svjetski mainstream. Možda pomalo na mala vrata, ali sasvim vidljivo. Magazin Billboard se u analizi fenomena pita zašto ovaj nedavni porast dolazi bez uobičajene poplave uzbuđenja obožavatelja i medijskih izvještaja s naslovima poput Rock is back ili pretjeranih reakcija industrije. Zato što je, naglašava se, ovaj preporod teže uočiti jer dolazi sa svih strana. Tijekom prethodnih desetljeća, naime, najprepoznatljiviji trenuci preuzimanja roka od strane mainstreama tradicionalno su dolazili od niza istovremenih probojnih izvođača ujedinjenih određenim zvukom i scenom. Sjetite se roja metal bendova s postupcima u stilu hair metala iz Los Angelesa u 80-ima, eksplozije grunge-a u Seattle 90-ih ili suptilnije infiltracije indie roka u New Yorku 0-ih, podsjeća komentator najvećeg medijskog autoriteta glazbene industrije. Ovaj puta nema tako lako prepoznatljive jezgre preuzimanja roka, a kao primjer takvog dolaska od dasvuda može nam poslužiti pristup Harrya Stylesa s njegove ploče koja eksperimentira s rock zvukovima, indie orijentacijom u popu i elektronikom, stiže nam novi singl. Ploča je Kiss All The Time, Disco Occasionally, a pjesma koja je naš treći chart ekstra je Dance No More.

0: Airplay Radio Chart Top 40 Uveter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Naša današnja priča o povratku rock glazbe u mainstream podsjeća kako taj povratak ne dolazi od jedne jezgre, već su se njemu nasmiješili različiti novi uvjeti u razvoju komunikacija. Primarna arena za pop glazbu pomaknula se s lokalnog radija na zajedničke prostore društvenih medija koje konvencionalni kreatori ukusa više ne kontroliraju. Na taj način glazba iz bilo kojeg doba odjednom je u poziciji da postane najveći hit tjedna. Tako što ćemo prepoznati i na ovotjednoj listi ARC 100, na kojoj dva noviteta pripadaju desetljećima starim pjesmama Michaela Jacksona. Tako da je danas jednako uobičajeno vidjeti novi hit na listi Hot 100 koji potpisuju velikani 90-ih poput rock izvođača kao što su Weezer, Radiohead ili Jeff Buckley. Svaki od njih se na mjerenju popularnosti u protekloj godini pojavio s desetljećima starim pjesmama koje nikada nisu službeno objavljene kao singlovi u vremenu nastajanja. No jednako tako, tu su i posve novi radovi i posve nove zvijezde. I zato je mjesto broj 20 službene radijske liste idealno za nastavak naše tjedne priče o usponu rock glazbe u glazbeni mainstream i programe radijskih stanica Hit orijentacije. Jer s nama je sada Olivia Rodrigo s pjesmom Drop Dead.

0: Pjesma Golden dio je soundtracka animirane fantazije K-pop Demon Hunters, koja bi trebala dobiti i svoj filmski nastavak, ali i svjetsku koncertnu turneju. Članice sastava Hunter X, koji čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, smjestile su se na 17. mjestu, a prije njih slušali smo Home Wrecking. Na broju 19 smjestio se Somber, koji nas ponovno vraća na našu današnju priču o povratku rock glazbe na liste popularnosti. Taj povratak je, podsjeća Billboard, decentniji i nije popraćen entuzijastičkim naslovima poput Rock se vratio, i zato što je taj povratak došao sa svih strana, pa iz dijaloga različitih žanrova s rock rukopisima. I dok je jaz između popa i roka manji nego što je bio godinama, ističe Billboard, udaljenost između roka i hip-hopa s primjerom Dominika Fajka, roka i R&B-a s rukopisom Malcolma Toda, roka i countrya, Zeka Bryana ili roka i Amerikane, Noah Kahana, također se smanjuje. Magazin podvlači da trenutni proboj roka nije uzbudljiv samo zato što vraća prethodno vitalan žanr u vladajući miks popularne glazbe, već zato što to čini bez osjećaja da zapravo oduzima prostor drugim ključnim žanrovima. Rok samo djeluje kao bitan sastojak uz njih. Možda je to razlog zašto se ovaj put manje čini kao privremeni hir, a više kao sveukupna rekalibracija radijskih stanica s top 40 hitovima. Točna formula bi se mogla promijeniti u jednom ili drugom smjeru, ali prvi puta nakon dugo vremena čini se manje vjerojatnim da će rok uskoro ponovno nestati, na način kako je nestao tijekom desetih i postao marginalnom pojavom. Na broju 15 u Hrvatskoj je ponovno rock pjesma i ponovno rock kantautor. Somber naime ima 4 pjesme na listi ARC 100, a najviši plasman od njih 4 pripao je singlu Home Wrecker.
1: Airplay Radio Chart.

0: stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Ovogodišnji rezident partija Pure Paša u klubu Paša na Ibici je Purple Disco Machine. Klubski program Pure Paša traje već 20 godina. Atmosferu za ovu godinu osnažit će svakoga četvrtka DJ i producent iz Njemačke koji se godinama hrani utjecajima diska i funky glazbe 70-ih i 80-ih. Pjesma Disco Cherry, novi singl za Purple Disco Machine, je izgrađena oko sampla Italo Disco singla Walkman. Stvar je 1982. objavio projekt Caso pod vodstvom talijanskog producenta i glazbenika Claudia Simonetija. Single Disco Cherry je naš četvrti chart ekstra.

0: Airplay Radio Time Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, 8. puta zaredom na 3. mjestu službene radijske liste bila je Taylor Swift s njezinom The Fate of Ophelia. Na broju 2, 14. puta boravila je Ray sa singlom Where is my husband? Bruno Mars se 15. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Deset. Evo nam još jednog gospodina s gitarom među najemitiranijim stranim pjesmama u Hrvatskoj. Ovo tjedni top 10 Airplay Radio Charta otvara Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I smjestili su se na broju 9 u Hrvatskoj sa suradnjom Gone Gone Gone, a uz nju vam nudim informaciju kako je najveći hit na svijetu ovoga trenutka Beauty and the Beat, koji su još 2012. snimili Justin Bieber i Nicki Minaj. Duet se istovremeno smjestio na 8. mjestu liste Croatia Songs magazina Billboard. Podaci kompanije Luminate su na 2. mjestu liste Billboard Global 200 smjestili Swim sastava BTS, a do 5. mjesta nalaze se Olivia Rodrigo, Tame Impala i Genie i Justin Bieber sa singlovima Drop Dead, Dracula, odnosno Daisies. Olivia Dean je pak srušila još jedan rekord službene liste singlova u Velikoj Britaniji i to zahvaljujući duetu Rain Me In sa Samom Fenderom. Stvar se 10.1 u nizu nalazi na 1. mjestu tamošnjeg čarta. Radi se naime o najdužem boravku na 1. mjestu za jednu britansku žensku izvođačicu. Priča je tim zanimljivija jer se single pojavio prije gotovo godinu dana, a to nam samo potvrđuje već više puta u ovom našem terminu podvučenu činjenicu da hit pjesme danas traju dugo, ali i da je vrijeme uspona do vrha sve duže i može trajati mjesecima. Na brojevima 8 i 7 u Hrvatskoj rame uz rame smjestili su se dvije pjesme Olivia Dean. 7. je So Easy to Fall in Love.
1: 7.
2: Hi, this is Jack Johnson and you're listening to Airplay Radio Chart.

0: Expressa.
1: Švedska pjevačica, spisateljica pjesama, manekenka i glumica Like Lee lansirala je 6. album. Kolekcija se bavi onim što bi mogli nazvati nižim ja, potrebom za osvetom, sramom i očajem. Ploča je The After Party, a s nje dolazi naš 5. ovotjedni chart ekstra, aktualni single Happy Now.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nema izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj, pa je tako Teddy Swims ovoga tjedna zabilježio pad za 2 mjesta. Mr. Know It All ovoga je tjedna na broju 10. Prošloga tjedna bio je 8. Na 9. mjestu suradnja je Gone Gone Gone i to pjesma koja se uspinje za 3 pozicije. Oni su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Broj 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean. Man I Need ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta. Ona je 8. Olivia Dean nalazi se s 2 singla među 10 najemitiranijih i evo nam je odmah mjesto uz mjesto. Na broju 7 ponovno je njezina So Easy to Fall in Love. Uspon za 3 mjesta. Šesta pozicija Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Jennifer Lopez i Davida Guetta. Save Me Tonight ime njihove suradnje koja se ovoga tjedna uspinje za 3 pozicije. S broja 9 stigli su na 6. mjesto. Peta u Hrvatskoj top pad za 2 mjesta za The Fate of Ophelia i Taylor Swift. Pjesma je to koja je bila i na samome vrhu Airplay Radio Charta. Oni nisu bili na samome vrhu, ali se uspinju prema njemu. Oni su Bibi Rexha i Faithless. Njihova suradnja nosi ime New Religion i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Broj 4 u Hrvatskoj. Na broj 3 u Hrvatskoj je Alex Warren i njegov single Fever Dream, koji također bilježi uspon i to za 2 mjesta. S broja 5 stigao je na broj 3 Airplay Radio Charta. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Ray. Where is my husband ujedno je i prvi non-mover među 10, dakle ista pozicija kao i proteklog tjedna. Broj 2.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.

0: Bruno Mars je u petak nove glazbe lansirao španjolsku verziju balade Risk It All i među komentarima koji prate official lyric video pjesme Lo Arriesgo Todo na YouTube-u nalazi se i onaj koji izražava nadu da će stvar biti dio telenovele. I Just Might s druge strane boravi 16. tjedan na vrhu službene radijske liste, što je najveći broj uzastopnih tjedana na broju 1 u Hrvatskoj još od singla Flowers, kojim je Miley Cyrus postavila ovaj rezultat 8. svibnja 2023. Hoće li Bruno Mars nadmašiti Miley Cyrus, saznaćemo sljedećega tjedna. Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu
2: airplayradiochart.com.
1: Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart.
3: Top 40.
0: Zamišljena kao posveta rodnom gradu, pjesma Home to Us, koju su snimili Paul McCartney i Ringo Starr, donosi priču o ranim godinama odrastanja u Liverpoolu. Fokusira se na važne teme njihovih skromnih početaka i putovanja prema mijenjanju svijeta kroz britansku invaziju i djelovanje sastava The Beatles. Stvar će biti dio skorašnjeg albuma Paula McCartneya, ploče The Boys of Dungeon Lane. Pjesma Home to Us naš je ovotjedni chart bonus.

Airplay Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi

0: Hrvatska radio televizija, Kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer iz Kronike dana izdvajamo.
0: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar.
1: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima, dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijene rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva četiri mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Nakon niza afera u sportskim savezima, resorni ministar Tonči Glavina predstavio je izmjene pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Njima će se uvesti nove mjere kako bi trošenje javnog novca bilo transparentnije. Više Marin Erak.
10: Dugo očekivane izmjene pravilnika vezane uz financiranje saveza državnim novcem objasnio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Više puta ponovio je kako će biti javno, transparentno i sve provjerljivo.
11: Uvodi se obveza otvaranja posebnog bankovnog računa za provedbu programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna. Ta se obveza odnosi na krovna sportska udruženja, njihove članice i županijske sportske zajednice, ali i na sve ostale pravne osobe i sustavu sporta koje po pojedinom projektu koriste sredstva države u iznosu jednakom ili većem od 50 tisuća eura u jednoj kalendarskoj godini.
10: Rekao je Glavina i istaknuo da će se financiranje i provedba tih programa moći pratiti jer će sve biti u digitalnom obliku za krovne sportske saveze gotovo u realnom vremenu.
11: Cijeli proces počinje sa prvo objavljivanje svojih vlastitih financijskih planova unutar 15 dana od donošenja odluke o dodjeli sredstava za programe javne potrebe sporta na državnoj razini i aplodiranje informacija sukladno tome kako se vrši programi, kako se vrše troškovi, tako i podaci koji su vezani za izvršenje. Konačno, uvodi se i vrlo jasno pravilo, bez prethodne suglasnosti ministarstva neće biti moguće prenamijeniti ni najmanji iznos sredstava, dakle time se ukida dosadašnja fleksibilnost od 5% bez odobrenja.
10: Pravilnik će biti donesen tijekom ljeta, a dio o financijskom planiranju i izvještavanju početkom godine.
11: Uvodimo i dodatni paket mjera, dakle tu prije svega se uvodi obveza detaljne razrade i prikaza dodatnih skupina prihoda i rashoda. To uključuje ova druga javna sredstva koja će se prikazivati po svakom pojedinom davatelju sredstava, te druge vlastite prihode koji obuhvaćaju i privatne sponzore i prihode iz vlastite djelatnosti.
10: Nerijetko su afere u sportskim savezima bile i poligon za političke prozivke i poentiranja. Mostovac Marin Miletić za kadroviranje proziva vladu i premijera, te najavljuje još jedan dvojben slučaj.
12: Pa ćete vidjeti što se događa na primjer u kickboxing savezu. Dakle, samo ću vam ovo reći. Dakle, ekipa je plaćala veterinarske usluge.
10: Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjeća pak da je ukinuta obveza Hrvatskog olimpijskog odbora da podnosi izvješće Saboru.
13: Andrej Plenković je ukinuo obvezu kad je shvatio da je za vrijeme SDP-ove vlade Hrvatski olimpijski odbor dobio negativno mišljenje vlade i izvješće mu nije prošlo na Saboru upravo zbog netransparentnog trošenja. Eto, tko je sve znao?
10: Zaključila je Ahmetović uz poruku da su se s transparentnošću počeli baviti tek kad je ukradeno 30 milijuna eura samo iz Skijaškog saveza.
1: Policija je spriječila dva sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boys Armade uoči finalne utakmice Kupa u Osijeku.
0: Prvi izgred dogodio se oko 13 sati na autocesti A3 kod Zagreba na izlazu kod naplatnih kućica. Zbog svega se stvorila kolona duga 4 km. Oko 15 sati spriječen je i sukob na odmorištu Draganić na A1. Navijači su prepraćeni u Osijeku uz policijsku pratnju. Evo što stoji u policijskom priopćenju. Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod MP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti.
1: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se treći vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, a radovi počinju na jesen. Silvija Bionda Njikoš.
14: Svakodnevni promet zagrebačkom obilaznicom mogao bi se olakšati krajem sljedeće godine. 4,5 km ceste od čvora Zagreb Zapad do čvora Lučko mora se izgraditi u jednoj godini. Direktor Hrvatskih autocesta Boris Huzjan najavljuje intenzivne radove.
15: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu. Ljeti još i više.
14: Za zagrebački promet projekt je iznimno važan, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobije treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
14: Država ulaže 65 milijuna eura u projekte zagrebačke obilaznice u sljedećoj godini. Resorni ministar Oleg Butković.
17: Mi trenutno radimo novi ulaz u grad Zagreb, to je preko Ražinog kolodvora, tu je rekonstrukcija čvora Zapad, tu je sad obnova autoceste do Bregane.
14: Ove se godine planira dovršiti i uređenje nekadašnjeg odmorišta Plitvice, u što HAC ulaže oko 15 milijuna eura. Prometni čep na tom dijelu smanjit će se i novim sustavom naplate cestarine koji bi napokon trebao proraditi početkom ožujka sljedeće godine. Riječ je o sveobuhvatnoj prometnoj politici, cestovnoj i željezničkoj, ocjenjuje premijer Plenković.
18: Da je Hrvatska u poziciji mediteranskih vrata Srednje Europe. To je naša komparativna prednost, zbog toga velike investicije i zbog toga jačanje prometnog položaja.
14: U ovoj godini Istarski ipsilon trebao bi se završiti u punom profilu. Najavljena je gradnja autoceste prema Dubrovniku, a ulaganja u željeznicu trenutačno dosežu 1,5 milijardi eura.
1: Pelješki most ide u sanaciju, točnije njegovi stupovi zbog površinskih pukotina. Stabilnost nije ugrožena, radovi će početi nakon turističke sezone. Radit će se od listopada pa do svibnja iduće godine, ako bude potrebno i nakon iduće sezone turističke. Promet neće biti zatvoren, ali bit će otežan. S obzirom da je taj most još pod jamstvom, sve troškove popravka snosi izvođač radova. Evo što su za HTV izjavili predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i resorni ministar Oleg Butković.
19: Mi smo angažirali specijalističke tvrtke koje su ustanovile da te pukotine su dubine od, ne znam, 2 do 6 cm, to će se taj beton ukloniti, ponovo će se to izbetonirati i neće biti nikakvih problema. Nama je cilj da vlaga i solna ulaze u konstrukciju, odnosno da spriječe koroziju glavne armature.
20: Nije upitna ni stabilnost mosta, niti je nešto sada alarmantno, ali se određene stvari moraju na pilonima izvesti. To će se napraviti i naravno na trošak izvođača radova. To će krenuti nakon turističke sezone, neće biti zaustavljanja prometa, tako da to su vam naprosto takvi objekti.
1: Tvrtka Žito danas je i službeno 100%-ni vlasnik Zvijezde. Ugovor s bivšim vlasnikom Fortenova grupom odobrila su sva regulatorna tijela. Time je dovršena jedna od najvažnijih transakcija u regionalnoj prehrambenoj industriji vredna gotovo 116 milijuna eura. Vlasnik Žita Marko Pipunić.
21: Očekuje nas puno posla da dignemo Zvijezdu koja je sada već respektabilno dobra firma. Dići takvu visoke standarde još više, bit će puno izazova, bit će teško, ali evo, ja vjerujem da tim koji sa mnom radi, koji smo se usudili ući u taj projekat, imamo snage, imamo znanja da ćemo Zvijezdu dići još na jednu višu razinu.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krho trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki, više Danja Dubravac.
22: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su...

0: Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio samo, ali ovo dalje sad previše, previše.
1: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska gradska povjerenstva neka popišu štete.
2: Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koji su ekshumirani na području te zemlje. Dio protokola održavao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar Tomo Medved.
3: Uključivo muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
4: Kronika dana.
2: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar.
5: Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
6: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
2: Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva i Savez studenata organizirali su već tradicionalni job fair, sajam koji spaja studente i poslodavce. Ove godine na manifestacije više od 100 tvrtki, više Ivica Krišto.
7: Sajmom poslova ferovci spajaju priznate i tražene talente tog fakulteta s poduzećima, inovativnim start-upovima i svima koji planiraju tehnološki napredak. Naši fakulteti informatike i elektrotehnike mjesta su na kojima se razvija i primjena umjetne inteligencije. Dekan Fera Vedran Bilas.
8: Mi smo pod velikim pritiskom priče i primjene umjetne inteligencije. Očekujemo vrlo brzo da ćemo proći kroz vrh očekivanja i da ćemo se spustiti u nekakvu stvarnost i znati što zapravo zaista možemo napraviti s tim alatima. Hrvatska ne stvara dovoljno vrijednosti, zato bih sugerirao da razmišljamo o tome koliko je na štandovima ovih 100 poduzeća, koliko je radnih mjesta u istraživanju i razvoju.
7: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar napomenuo je da se upravo završava nacionalni plan razvoja industrije.
9: Industrijski plan koji gradimo počiva na 3 stupa. Digitalizacija, čista industrija te otpornost. Svaki od tih stupova traži upravo ono što FER-ov diplomski programi stvaraju. Hrvatska će u desetljeću pred nama trebati upravo znanje, ambiciju i odgovornost kakvu ovdje danas vidimo.
7: Dodao je da ćemo trebati domaće stručnjake za nuklearnu energiju koje smo prestali obrazovati.
9: Mi smo intenzivno u razgovorima i sa FER-om oko revitalizacije studija nuklearne energetike upravo zbog razvoja nuklearne energetike u Hrvatskoj. Mi ćemo vidjeti da stipendiramo takve studente.
7: Među poslodavcima i izlagačima je i grad Zagreb, pročelnik gradskog ureda za digitalizaciju i nove tehnologije te bivši student FER-a Dražen Lučanin.
10: Grad radi na puno zanimljivih projekata. To su projekti poput BAJS-a, projekti kao što su Guru za kulturu, e-stipendije, Z-mobilna aplikacija, gradska LoRaWAN mreža za IoT povezivost u cijelom Zagrebu i slično.
7: Na dvodnevnom je sajmu oko 2500 sudionika.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
2: Nakon ulaska u finale Eurosonga Hrvatska je skočila s 15. na 13. mjesto na kladionicama uoči sutrašnjeg drugog polufinala. Naše predstavnice grupa Lelek oduševile su sinoć u Beču. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su jedne od 10 izvođača koji su izborili nastup u subotnjoj savršnici.
11: Bravo cure!
12: Rasturile ste. Kako se osjećate?
13: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
14: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi.
15: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.

0: sranje mi je bilo i ja sam htjela početi plakati.
1: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
0: Taj trenutak ko da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
2: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tak naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, još nisam mogla stajat na nogama, sam bila kao ups, idem ja natrag.
3: Curama držimo fige za što bolji plasman u subotu.
4: Prigodnom poštanskom markom, na kojoj je fotografija televizijskog studija HRT-a, Hrvatska pošta obilježava 100 godina Hrvatske radiotelevizije. Marka dizajnera Orsata Frankovića tiskana je u 25.000 primjeraka. Svoj put današnji je HRT počeo osnutkom Radija Zagreb, koji se 15. svibnja 1926. godine prvi put čuo u eteru.
3: Pripremila Sanja Žigr Frljuk.
5: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Super Sport Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 i 14. put osvojio dvostruku krunu. Marko Šivak.
6: Dinamo je u Osijeku stigao do 18. naslova pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa. Od prve minute pred 11.000 gledatelja na Opus Areni se nametnuo Rijeci. Već u 9. minuti Zlomislić je morao braniti udarac Bakrara, a Stojković je odbijenu loptu poslao pokraj desnih rašlji. Ponovo je Stojković u glavnoj ulozi u 23. kad je s 18 metara pogodio vratnicu. Dugo se čekalo na prvu riječku prigodu. U 43. minuti Fruk se driblingom u kaznenom prostoru pokušao riješiti kompletne Dinamove obrane, a onda u ključnom trenutku prije udarca ipak je ostao bez lopte. U sudačkoj je nadoknadi i Vidović pogodio vratnicu, a odmah u nastavku u 49. minuti Beljin je udarac obranio Zlomislić. Minutu kasnije Stojković je opalio ljevicom s 18 metara, Zlomislić je dirao loptu, ali je ipak ocila u mreži za 1-0. Uslijedila je devetakova bomba koja je pogodila gredu u 56. te Stojkovićev gol za 2-0 u 57. Sve mu je pripremio Beljo i lakoćom je Stojković s 5 metara postigao svoj drugi pogodak u finalu.
7: Evo, stvarno, niko sretni danas od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušlo su dva gola.
6: Do kraja rezultat se više nije mijenjao, Rijeka je pritisnula, ali je jedinu prigodu nakon kornera imao Čop. Dinamo je s druge strane pokušavao preko Belje, Stojkovića, Zajca i još jednom Belje, ali Zlomislić je spriječio Potopriječana. Završilo je 2-0 za Dinamo.
5: Trener Dinama Mario Kovačević na konferenciji za medije dočekan je pljeskom.
8: Hvala. Hvala još jednom, evo. Pa pljesak, mi da smo zaslužili, ne ja kao trener, nego svi zajedno mi Dinamo, posebno ovaj proljetni dio. Htjeli smo staviti točku Neina u jednu odličnu sezonu i napravili smo to. Mi da smo bili od prve minute bolje, mislim da smo pokazali, smo bolja ekipa trenutno od Rijeke i evo zasluženo osvojili kup i svaka čast mojim igračima.
5: Pa igrač Rijeke, Branko Pavić.
9: Prvo htio bih čestiti Dinamu na odličnoj izvedbi, mislim da su zasluženo pobjedili utakmicu. A ne znam sad što bi rekao da nedostalo nam je možda malo sreće da nam uđe neka šansa u gol. Jednostavno bio Dinamo dosta raspoložen, a kad su oni raspoloženi jako su kvalitetna ekipa.
5: Na europskom prvenstvu tekvondo u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. U finalu je izgubila od bjeloruskinje Julije Vitko, ali nema razloga za tugu jer medalja je oko vrata.
10: Je, pa tako je, nema potrebe nikakve ni biti tužan, ni plakat, očajavat, idemo dalje. To je sport, usponi, padovi, pobjede i porazi.
5: Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku srebrom se okitila hrvatska reprezentacija u sastavu Ivan Petričević, Uroš Kačavenda i Željko Posavec u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Isti protivnici u subotu će snage odmjeriti u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera 90-70, Cibona je pobijedila Dubravu 96-73, Split Zabok 86-80, a Dubrovnik je u gostima bio bolji od Samobora 86-81. Druge utakmice su u subotu. U četvrtfinalu vaterpolista Jadran je u gostima sladao Solaris 15-8. Nikola Mektić je s Amerikancem Krajičekom izborio četvrt finale parova na teniskom Mastersu u Rimu. Na Challengeru u Zagrebu Luka Mikrut plasirao se u drugo kolo, izgubili su Dodik Poljičak te Ivanišević. Kod tenisačica Lea Bošković i Tena Luka su pisale su pobjede u prvom kolu, no zaustavljene su u drugom. Već na startu ispala je braniteljica naslova Tara Virt te Leš, Širić Bagarić i Mišković i više nema hrvatskih predstavnica u turniru.
11: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
12: Nakon jučerašnjeg premještanja fronte, srijeda je protekla u stabilnim vremenskim prilikama. Bilo je djelomice poslijepodne i pretežno sunčano, a uz promjenjivu na oblaku na jugu zemlje i to uglavnom na otocima, rijetko je palo malo kiše. Ujutro je na kopnu bilo razmjerno hladno, ponegdje i uz mraz pri tlu, dok je u središnjim predjelima u Lici te ponegdje u Posavini bilo i magle. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a ujutro je duže obale mjestimice puhala umjerena, podnove lepita i jaka bura. Najviša je temperatura bila od 15 do 20, u Dalmaciji do 22 Celzijeva stupnja. Sutra u početku djelomice, osobito na istoku i pretežno sunčano, poslije podne promjenjiva na oblaka. Oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, mjestimice s kišom. Od sredine dana ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito na večeri u noći na Jadranu i uz njega te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša između 16 i 21 stupanj. U petak i subotu i dalje kiša je lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom, a pritom će oborina biti češća tijekom subote. Jutra na kopnu toplija nego danas, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Moguće su nevere uglavnom na južnom, a sutra i na sjevernom Jadranu. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimice udari juga i južnog, na otvorenom moru i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na krajnjem jugu mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će na srednjem Jadranu potpuno oslabjeti, a na sjevernom Jadranu okretat će na jugo i jugozapadnjak 4 do 14 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Mjestimice smanjena na oko 4 km zbog kiše ili sumaglice. Promjenjivo oblačno, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu.
11: Na kraju kronike dana ponavljamo najvažnije.
4: U Saboru oštre kritike oporbe na zakon o strancima. Predstavljen novi pravilnik o trošenju novca u sportskim savezima morat će objasniti kako troše naš novac. Usred napetih odnosa Washingtona i Pekinga, američki predsjednik Trump stigao u posjet Kini. Dinamo protiv Rijeke osvojio kup, policija dva put spriječila sukob Bad Blue Boysa i Armade. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi, a na Jadranu jak vjetar. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
13: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burnu saborsku raspravu izazvale su izmjene zakona o strancima. Dok je oporba prozvala vladajuće za zamjenu stanovništva i namjerno rušenje cijena rada, HDZ je uzvratio da vodi odgovornu migracijsku politiku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je lani izdano gotovo 36 tisuća dozvola manje, što je, kako kaže, jasan zaokret prema smanjenju potrebe za stranom radnom snagom. Raspravu je pratila Željka Mandić.
2: Stranih je radnika najviše u građevinskom i turističkom sektoru. U Hrvatskoj je trenutačno oko 113 tisuća stranih državljana koji imaju valjane dozvole i prijavljena boravišta. Njihov će se boravak i rad regulirati novim zakonom o strancima, poručuje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj zakon nije zakon stihije, već je zakon upravljanja. S jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu i snažnijim naglaskom na integraciju. Posebno na jezik.
2: Snažno su se lomila stranačka koplja kada se raspravljalo o stranim radnicima. Vladajući smatraju da vode odgovornu migracijsku politiku, no Miro Bulj iz Mosta drži da se radi o zamjeni stanovništva, te da vlada pokušava prikriti da je izgubila nadzor nad tržištem rada.
4: 450 tisuća novih dozvora u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike. To je veleizdajnička politika.
5: Vlada itekako upravlja tržištem rada u Republici Hrvatskoj.
2: Istaknuo je Marin Piletić iz HDZ-a, a poruku za Mostovce ima je Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Mostovci dragi, kuće vam rade Uzbekistanci, kuće vam čiste Nepalci, djecu vam čuvaju Filipinke. Sramite se.
2: Jelena Miloš iz Možemo upozorila je na agencije koje posreduju u zapošljavanju stranih radnika.
7: Ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole dok se radnike drži na minimalcu.
2: A Mišu Krstičevića iz SDP-a zanima zašto je na zakonu radio MUP, a ne Ministarstvo rada.
8: To je jasan signal da se politika tržišta rada vodi negdje iza kulisa ove ovdje predstave.
2: Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskoga jezika. Uvjet je to za produljenje dozvole za boravak i rad. Zastupnik centra Damir Barbir.
9: Kako će vlada osigurati da obveza polaganja hrvatskog jezika bude stvarna, znači integracijska mjera, a ne novi razlog za gubitak statusa radnika koji nisu krivi recimo za slab sustav tečajeva?
3: Zašto mislite da ljudi te osnovne elementarne stvari nisu u stanju za godinu dana savladati?
2: Rekao je ministar Božinović. Novost je da će se profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa iz trećih zemalja moći izdati viza s rokom do godinu dana. A je li u našoj zemlji stranih radnika sve više? Podaci pokazuju nije. U prva 4 mjeseca ove godine stranim radnicima izdano je 3,5 tisuće dozvola manje nego u istom razdoblju prošle godine.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Peking na dvodnevne razgovore s kineskim kolegom Xi Jinpingom. Nastojat će održati krhko trgovinsko primirje i obnoviti povjerenje narušeno zbog rata s Iranom, ali i sklopiti nove poslove. U njegovoj su pratnji direktori najvećih američkih tvrtki. Kineski će predsjednik ponajprije htjeti spriječiti novi trgovinski rat te smanjiti američku potporu Tajvanu i američki pritisak na kineske tehnološke tvrtke. Danja Dubravac.
10: Kina je najveći kupac iranske nafte i ima utjecaj na Teheran, pa su analitičari uvjereni da će američki predsjednik Donald Trump zatražiti pomoć Pekinga da završi iransku krizu i ponovno otvori hormuški tjesnac za sve, bez obzira na Trumpove izjave u kojima kaže da ne treba šivu intervenciju. Svjetski mediji pišu da se Trump sada vraća snažnijoj Kini nego što je bila 2017. kad ju je prvi put posjetio. U predsjednikovom su izaslanstvu izvršni direktori najvećih američkih tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, a Trump ih je u objavi na svojoj društvenoj mreži pobrojio i poručio:
11: Zamolit ću predsjednika Xi'a, izvanrednog vođu, da otvori Kinu kako bi ti briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu. Zapravo obećavam da ću, kada budemo zajedno za nekoliko sati, to postaviti kao prvi zahtjev. Nikad nisam ni niti vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija za naše nevjerojatne zemlje.
10: Uz ograničenja u opskrbi rijetkim mineralima i poluvodičima, umjetnu inteligenciju i intelektualno vlasništvo, važna tema razgovora bit će status Tajvana. Osnivač i voditelj Centra za Kinu i globalizaciju Henry Wong.
11: Postoji samo jedna Kina, a Tajvan je dio Kine. Bivši američki predsjednik rekao je ne podržavamo neovisnost Tajvana. No može li predsjednik Trump reći nešto više? U redu, mi smo protiv neovisnosti Tajvana, podupiremo mirno ujedinjenje.
10: Posjet traje 2 dana i očekuje se potpisivanje više trgovinskih sporazuma, ponajprije u poljoprivrednom i zrakoplovnom sektoru.
1: Vijesti.
0: Proširuje se jedna od najprometnijih dionica u zemlji, Zagrebačka obilaznica. Između čvorova Zagreb Zapad i Lučko gradit će se 3. vozni trak u oba smjera, čime bi se trebale smanjiti velike gužve. Ljeti na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu tom dionicom prođe čak 2.800.000 vozila na mjesec. Projekt je vrijedan gotovo 30 milijuna eura, resorni ministar Oleg Butković.
12: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući se to se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti 3 trake.
0: I dalje se saniraju posljedice nevremena koje je utorak poharalo sjever zemlje. Zagrebački vatrogasci imali su 10 intervencija. Većinom su se odnosile na uklanjanje stabala i limova te ispumpavanje vode. 3 ljudi lakše je ozlijeđeno. Posljedice su ipak znatno manje nego u nevremenu krajem ožujka. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Najbolji primjer koliko je to manja šteta je broj vatrogasnih intervencija. Znači, bilo ih je oko 100, sada, znači, za ovo nevrijeme jučer, a u odnosu na 1500 vatrogasnih intervencija koje su bile, znači, za nevrijeme koje je bilo 27. ožujka.
0: Hrvatska je preuzela posmrtne ostatke oko 500 žrtava poratnih likvidacija iz vremena nakon Drugoga svjetskog rata, koji su ekshumirani na području Slovenije. Protokol primopredaje počeo je u spomen parku Dobrava pokraj Maribora, odakle su posmrtni ostaci prevezeni do Macelja. Riječ je o simboličnom činu kojim se nakon 8 desetljeća žrtvama omogućuje dostojanstven pokop u domovini. Ministar branitelja Tomo Medved.
14: Radi se isključivo o muškarcima pretežite dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Na svim posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, prostrijelne rane i slomljene kosti.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na 2 dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornom ministarstvu Zrinka Mužinić-Pikić.
15: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend. Time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
1: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Nogometaši Dinama 18. put pobjednici su Hrvatskog kupa. U finalu na Opus Areni Dinamo je sladao Rijeku 2-0 pogocima Luke Stojkovića i 14. put osvojio dvostruku krunu.
17: Evo, stvarno, niko sretni od mene. Prvo polovrijeme nije išlo, evo, drugo polovrijeme, hvala Bogu, ušle su 2 gola.
16: Igrač Rijeke Ante Majstorović.
18: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalostni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu.
16: Joško Gvardiol vratio se na teren nakon ozljede, odigrao je 58 minuta u pobjedi Manchester City-a protiv Crystal Palace-a 3-0. Na europskom prvenstvu u tekvondou u Minhenu Nika Karabatić osvojila je srebro u kategoriji do 57 kg. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku Osijeku. Srebrom su se okitili hrvatski reprezentativci u disciplini malokalibarski pištolj 50 metara. Hrvatski rukometaši poraženi su u Kristijanstadu od Švedske 34-31 u prijateljskoj utakmici. Uzvratna je u subotu u Varaždinu. U prvenstvu košarkaša u prvim četvrtfinalnim utakmicama pobjede Zadra, Cibone, Splita i Dubrovnika.
1: Vrijeme.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije. Na zapadu mjestimice kiša, od sredine dana i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Hrvatski radio, prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskog tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji žele dovoditi radnu snagu.
1: Vijesti.
0: Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i tučom prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na poljoprivrednim površinama, ali i na stambenim, gospodarskim te javnim objektima. Na području Sisačko-moslavačke županije stradalo je nekoliko OPG-ova. Prije resornog ministra Davida Vlajčića poslušajte što je za HTV rekao vlasnik jednog od poljoprivrednih gospodarstava Damir Davosir.
5: Pazite ono što se da spasiti, pa ćemo vidjeti što ćemo. Ako šta pomogne država i županija da obnovimo, ako ne, nećemo više obnovljati. Gotovo. Jer imao sam 23. sam imao sličnu štetu, to sam obnovio sam, ali ovo dalje sad previše.
6: Žalosno je vidjeti, ali se zapravo radi o klimatskim ekstremima i nažalost neće biti godine pred nama gdje nemamo i mrazeve i suše i tuče i sve ostalo. Iznimno je bitno ulagati u otpornost svojih poljoprivrednih gospodarstava. Upravo zato smo na tragu toga sa svim našim intervencijama. Trebamo sad hladne glave, općinska i gradska povjerenstva neka popišu štete.
0: Ponovno bi se mogao mijenjati školski kalendar. Nastava bi prema predloženim izmjenama trebala početi 7. rujna i završiti 16. lipnja, a maturantima 21. svibnja. Zimski praznici ponovno se dijele na dva dijela, potkraj prosinca i potkraj veljače, a proljetni traju od 25. ožujka do 2. travnja. Predložene izmjene idu u javno savjetovanje. Državna tajnica u resornome ministarstvu Zrinka Mužinić-Bikić.
7: Malo smo razmatrali čitavu situaciju kakva je bila u ovoj školskoj godini i kako nas očekuje iduće školske godine. Iduće školske godine veliki dio državnih praznika zapravo spada na vikend, time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više dnevnih, odnosno da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine.
0: Sport. Dinamo je osvojio kup pobjedom protiv Rijeke 2-0 u Osijeku na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković. Momčad Marija Kovačevića tako je osvojila dvostruku krunu ove sezone, jer je već osigurala i naslov prvaka. Dinamu je to 18. kup. Evo što su rekli Dinamov Stojković i Rijekin Ante Majstorović.
8: Stvarno, niko sretni danas od mene. Bilo je teško prvo poluvrijeme, naravno Rijeka je jako dobar protivnik, sve probijali smo, pokušavali, prvo poluvrijeme nije išlo, evo, drugo poluvrijeme, hvala Bogu, ušli su dva gola i tako pobijedili utakmicu.
9: Uvijek je teško kad se izgubi finale, razočarani smo, žalosni, ali u drugu stranu ponosni što smo došli do tu i ništa, ovim putem bi čestitao Dinamo na zasluženoj pobjedi. Cilj od početka sezone je bio uzeti trofej, nažalost nismo uspjeli.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno, prije podne sunčanije, na zapadu mjestimice kiša, a od sredine dana i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu jak jugozapadni te jugo. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.
1: Večera sam došao, na stol ti stresao.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: U Saboru burna rasprava o konačnom prijedlogu zakona o strancima. Desna oporba proziva vladajuće za zamjenu stanovništva, a lijeva ističe da se namjerno ruši cijena rada i pogoduje sumnjivim agencijama. No vladajući uzvraćaju da vode odgovornu migracijsku politiku. Najprije oporba Miro Bulj iz Mosta i Jelena Miloš iz Možemo.
2: Vi ste doveli do zamjene stanovništva 450 tisuća novih dozvola u 5 godina, a ukupno 750 tisuća za strane radnike.
3: Mi godinama gledamo jednu te istu ekipu kako otvara i zatvara firme, ostaju dužni radnicima, čitamo da se krivotvore vozačke dozvole, da se kupuju jahte, skupi automobili i stanovi u kešu, dok se radnike drži na minimalcu ili ih se uopće ne prijavljuje.
0: Taj zakon nije zakon stihije, nego zakon upravljanja, odgovara ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Nastavljamo uređivati novu stvarnost hrvatskoga tržišta rada s jasnim pravilima za poslodavce, većom zaštitom radnika, strožim uvjetima za one koji